0: Пісочин слухає радіо Накипіло.
1: Я тебе писав вночі, вночі.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: В Україні 4 ранку.
1: Проєкт громадського радіо у співпраці з радіо «Накипіло».
2: Я чую інше.
3: Правозахисний подкаст про права людини попри все.
4: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
5: Роками далеко від дому, без рідних ростуть викрадені Росією українські діти. Протиправні депортації не зупиняються. Десятки тисяч маленьких українців і українок намагаються переконати в тому, що вони росіяни. Як повернути наших дітей додому?
2: Я чую інше.
6: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене – справа життя.
7: А я Дар'я Бура, журналістка, яка намагається розібратися в правах людини.
6: Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших», і сьогодні у нас в гостях Катерина Рашевська.
7: Вітаю.
6: Катерина, вітаю.
7: Вітаю.
5: Катерина Рашевська, юристка регіонального центру справ людини.
6: Ми говоритимемо про болючу тему, тему українських дітей, які викрадені Росією з окупованих територій. І коли ми говоримо про викрадення Росією дітей, про що насамперед йдеться? Які найпоширеніші способи, на які вдаються окупанти, щоб вивезти дітей? І хто ці діти? Це переважно з установ групового виховання, де будинків, тощо, чи це ті, кого силоміць забрали у батьків, чи ті, в кого всі рідні загинули, хто ці діти?
8: Зазвичай ми розпочинаємо з цифр. Дорослих, як ми знаємо, їх вони дуже сильно цікавлять. На сьогодні Міністерство юстиції зафіксувало 20 610 випадків протиправної депортації та примусового переміщення. Вочевидь, це не кінцева цифра, і вона доволі динамічна, змінюється протягом останніх півроку. Наприклад, на початку це було 19 570, далі певний проміжок часу було 20 570, і на сьогодні ми вже вийшли на 20 610. Це нам вказує на два паралельні процеси. По-перше, ми доідентифіковуємо тих, кого росіяни викрали з 2022 року переважно, але і Росія продовжує викрадати українських дітей. Зовсім нещодавно був резонансний випадок із дівчинкою із Костянтинівки, яку росіяни фактично примусово перемістили до Шахтарська в окупованій Донецькій області. На сьогодні її готують на усиновлення в родину російського військового. Тобто депортація триває, і це лише один із сценаріїв. Тобто, коли відбувається окупація території, і росіяни, прикриваючись гуманітарною евакуацією, або з міркувань безпеки, або задля того, щоб так звано врятувати життя, вони вивозять цих дітей. Але були і інші сценарії, зокрема, і вивезення на так зване оздоровлення, реабілітацію до таборів перевиховання. Це щонайменше 175 установ на території України, Російської Федерації, Білорусі. Один табор знаходиться на території Північної Кореї.
6: Північної Кореї.
8: Так, але з Північною Кореєю є певні особливості, можемо згодом поговорити. І так само, ще був сценарій вивезення на таку медичну реабілітацію теж на початку вторгнення в 2022 році. Згадаємо, що багато людей намагалися евакуюватися, попри те, що росіяни обстрілювали гуманітарні евакуаційні коридори, і зафіксована ціла низка випадків, коли у результаті вбивства батьків у таких евакуаційних коридорах дітей або ж вивозили на територію Білорусі, коли ми говоримо про окуповану Київську, Чернігівську області, або ж вивозили на територію Російської Федерації, якщо це було в інших регіонах. Тобто, фактично, сценарії, які подаються під соусом евакуації, реабілітації, медичного втручання, розлучення на пунктах фільтрації, а також обстріли гуманітарних коридорів. Це на сьогодні 5 основних таких схем, які росіяни розвинули для того, щоб українських дітей викрадати, привласнювати, а далі їх перемалювати через цю свою м'ясорубку уже індоктринації. Дуже не подобається процес, але мені здається, що назва досить влучна, тому що депортуються не тільки діти, депортується сама ідентичність. Це важливо розуміти.
7: Я думаю, ми поговоримо ще про те, як росіяни впливають на дитячу ідентичність. Я хочу ще трошечки повернутися до цієї цифри, яку ви назвали, 20 610 викрадених дітей. Чи це остаточна цифра верифікованих випадків, чи вона може бути більшою, тому що ми про когось можемо не знати?
8: Росіяни ще на початку вторгнення говорили про понад 730, а в деяких джерелах згадувалися навіть 744 тисячі українських дітей, так, які перетнули кордон Російської Федерації. Я не буду маніпулювати, тому що ми повинні також згадувати весь контекст, не виривати одну цифру. І тоді вони вказували, що переважна більшість цих дітей перетнули кордон Російської Федерації разом із законними представниками. Але є проблема, тому що під законними представниками росіяни розуміли фактично будь-яку повнолітню особу. І відповідно до українського законодавства ці особи не могли почасти вирішувати щодо найкращих інтересів таких дітей, щодо отримання ними громадянства, наприклад, Російської Федерації, щодо того, аби там давати згоду на їхню передачу в російську родину, якщо ми говоримо, наприклад, про директорів закладів інституційного догляду. До речі, повертаючись до питання Максима, серед цієї цифри 20610, понад 4700 дітей були вихованцями закладів інституційного догляду. Тобто це дитячі будинки, які знаходилися під відданням Міністерства освіти і науки України, але також були установи, які знаходилися підпорядкування Міністерства охорони здоров'я і також Міністерства соціальної політики на той час. Тобто, фактично, ми маємо різні категорії дітей, і батьківські діти, і ті діти, які втратили членів родини у зв'язку з російською агресією, і ті діти, які, наприклад, виховувалися в дитячих будинках сімейного типу, але росіяни їх вилучили і передали в іншу родину на територію Російської Федерації. Тобто, вистачає різних історій на сьогодні. Маємо розуміти, що 20 610 – це не остаточна цифра, я вже на цьому наголошувала. Міністерство юстиції України продовжує працювати над збором відомостей і над їхньою верифікацією. І всередині міністерства функціонує така собі робоча група, куди входять і представники урядових організацій, і неурядових, які, власне, займаються верифікацією фактів протиправної депортації, примусового переміщення. Справді, якщо говорити відверто, я не належу до цієї групи, не бачила методів її роботи і тому не можу стверджувати про те, що це за діти 20 610. Все те, що я вам говорю, це те, що назбирано у певних або ж звітах наших міжнародних партнерів, або ж те, що я знаю, як там представниця інших міжвідомчих робочих груп. Важливо розуміти, що нам ще варто попрацювати над механізмами, що пошуку дітей, так званого трейсінгу, да, англійською мовою, що їхній ідентифікації та верифікації, тому що в даних питаннях ключове завдання – це навіщо ми збираємо дані відомості. Тому що якщо це задля повернення дітей, то, наприклад, діти, які опинилися в таборах перевиховання, а згодом були повернуті до своїх біологічних батьків, залишаються в окупації – це один випадок. І одна категорія там ризику потрапляння, наприклад, заклад інституційного догляду, різний рівень ургентності ситуації щодо повернення. І інший випадок – дитина, яка викрадена із сиротинця на початку вторгнення вже з усіма російськими документами в російській базі даних дітей, позбавлених батьківського піклування, потрібно повертати негайно, бо її росіяни можуть вивезти за декілька тисяч кілометрів від дому, ми її більше ніколи не побачимо, бо її змінять персональні дані. Тому тут потрібно також думати над категоризацією. Я ще раз підкреслю, це не якась там пріоритизація, цих дітей ми хочемо повертати, цих дітей не хочемо. Це не питання юридичної кваліфікації, бо протиправна депортація може бути і випадку вивезення дитини до табору перевиховання. Це лише просто до того, навіщо ми накопичуємо інформацію, чому вона знаходиться під сімома замками, недоступна ні представникам неурядових організацій, ні дуже часто представникам міжнародних інстанцій, ну і багато різних інших таких чутливих моментів.
7: А скажіть, чи змінились методи, якими Росія викрадає наших дітей порівняно там з 22-м роком? Ну, вони ж, напевно, ще викрадали із 14-го, але загалом, чи змінюються їхні методи роботи в лапках?
8: Їхні методи адаптуються під ту ситуацію, яку вони мають на полі бою, зокрема. Тому що коли певна така ситуація заморожується, ми маємо ситуацію окупації, тоді повертаємося до кримського сценарію. Тобто діти переважно із сиротинців, або ті діти, які втрачають батьків, уже перебуваючи під російським контролем, люди помирають, людей вбивають російські дрони навіть в окупації, тому що вони влаштували на багатьох територіях людське сафарі. Тобто ось ці процеси сирітства, вони не зупиняються тільки у зв'язку з тим, що Російська Федерація встановлює контроль над цією територією. І тому зазвичай внесення такої дитини до баз даних російських дітей, позбавлених батьківського піклування, закінчується або ж переміщенням такої дитини в російські сиротинниць, або найчастіше її усиновленням чи встановленням щодо неї протиправної опіки з боку російських громадян. Це такий сценарій, який постійний, от він перманентний. Але коли Російська Федерація рухається, коли лінія фронту наближається, так, коли росіяни починають контролювати нові території, і ми з якихось причин не змогли або вже не мали можливості об'єктивної, там, знаєте, оцей баланс між життям дитини, між її безпекою, можливістю евакуації, він не на користь евакуації, то тоді росіяни досі викрадають дітей, як це було на початку вторгнення. Угу. Тобто, фактично, під цим самим приводом евакуації, про який я вже згадувала.
6: Ми вже згадували про тресінг. А як можна з'ясувати взагалі, що сталося з тою чи іншою дитиною, і які існують механізми, які дозволяють це зробити, чи є вони?
8: На сьогодні є ціла команда ОСІН-спеціалістів. Вони є, як і в кожної окремої організації, що позиціонує себе як така, що спеціалізується на злочинах проти дітей під час збройного конфлікту. Наприклад, навіть у нашій команді РЦПЛ є ОСІН-аналітик, який допомагає верифікувати відомості про ту чи іншу дитину, щодо якої стає відомо про її там викрадення, переміщення до табору перевиховання тощо. Так само на рівні президентської ініціативи Bring Kids Back UA є команда аналітиків, яка також намагається от робити певні внески в цей трейсінговий механізм. Давайте згадаємо про Єльську гуманітарну лабораторію, яка в свій час озвучувала, що надокументувала близько 35 тисяч дітей, про що, до речі, у звіті московського механізму ОБСЄ від 9 липня цього року так досить скептично нагадано, що вони не змогли верифікувати цю цифру. Тобто вони не говорять, що цифра менша, чи вона більша, чи ще якась просто підтвердження щодо 35 тисяч, вони так і не знайшли. Але не применшуючи роботу Яльської гуманітарної лабораторії, все-таки варто зазначити, що вони певний проміжок часу володіли досить унікальним інструментарієм. Це, зокрема, можливість аналізувати інформацію за супутниковими знімками, це також доступ до даних стільникового зв'язку, задля того, щоб відслідковувати дітей, яких перемістили, досить такий довгий проміжок часу у них залишалися, наприклад, українські мобільні номери, або ж на ці мобільні номери були зареєстровані акаунти в соціальних мережах. Тобто, були механізми, я не буду всі розкривати, якими ми користувалися. Так само була мережа волонтерів на місцях, які були готові ділитися інформацією про українських дітей, які прибувають у так звані ПВР, пункти тимчасового розміщення на території Російської Федерації або на окупованих територіях. Тобто ми отримували інформацію з абсолютно різних джерел. Її накопичували, також не варто применшувати значення державних реєстрів, що стосується так званих статусних дітей, дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, ми мали там певну базу даних і розуміння, хто ці діти, на балансі якої інституції вони перебувають, хто за них відповідальний, коли ми говоримо в контексті законного представництва. Є одна проблема, це те, що пройшло 4,5 роки. І я вам говорила про те, що процеси сирітства, вони постійні. Це перший пункт. Другий пункт. Ми не розуміємо, що відбувається з демографічною ситуацією на окупованих територіях, в цифрах. Не просто в тенденціях, там, людей витісняють нелояльних, російських колонізаторів свідомо заселяють задля того, щоб ускладнити деокупацію та реінтеграцію цих територій, а в цифрах. Тобто, скільки народжується, скільки помирає, скільки серед них дітей, хто ці діти і так далі. На жаль, може повторитися ситуація, як із окупованою територією Донеччини та Луганщини до 2022 року, коли там теж були діти, і діти були в інституціях, які от зараз, можливо, там в цифрах можуть фігурувати, як наші українські діти, і доки ми не встановили інше, вочевидь, ми вважаємо їх українськими дітьми, але ризик того, що це, там, наприклад, діти російських колонізаторів, які народилися на території, на окупованій території, їх потім батьки просто здали там у притулок, а самі поїхали назад в Тулу, також залишаються. Тому нам потрібно говорити про те, що держава-окупант в цілому, Російська Федерація в нашому контексті, не може перешкоджати доступу держави суверенної до інформації про народжуваність і смертність на окупованій території. Інакше нам тоді дуже важко говорити в цілому так предметно, базуючись на конкретних емпіричних даних, з якою когортою людей ми маємо справу. І хто ці діти, куди вони поїхали, як нам їх повертати, як нам їх шукати.
6: Але вона перешкоджає.
8: Абсолютно. Звісно. Російська Федерація чинить абсолютно такий деструктивний вплив на наш доступ і навіть більше неурядові організації, урядові організації теж не мають такої привілеї поспілкуватися з нашими громадянами на окупованих територіях чи навіть на території Російської Федерації. Очевидь, є певні винятки для Руського Красного Хреста, але існують обґрунтовані побоювання щодо справді незалежності даної структури і щодо того, що конкретно вони там верифікують, що вони бачать і що їм говорять під, можливо, примусом.
6: Ми вже трошки це зачепили, але може зупинимось на цьому детальніше. Що нам відомо про долю тих дітей, яких вивозять до Росії? Які сценарії розвитку подій далі?
8: Тут потрібно розуміти, що залежно від категорії, чи це дитина в супроводі, чи без супроводу, її доля розвивається там дещо інакше, за різними сценаріями. Я наголошу, що протиправна депортація може бути скоєна як воєнний злочин, злочин проти людяності і проти дитини, яку вивезли разом із законним представником. З мамою, з бабцею, старшою сестрою, там, татом, без різниці. І наші організації зафіксовані такі випадки, наприклад, із території Ізюма чи з території Маріуполя. Що стосується дітей без супроводу, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, у них, на жаль, лише такий шлях. Тобто їх вносять до єдиної федеральної бази даних дітей, позбавлених батьківського піклування. Їхні анкети починають відображатися на вебсайтах таких як Ванечка, усиновіті.ру і так далі. Росіян стимулюють брати таких дітей до своїх родин. Причому на початку повномасштабного вторгнення це справді була така цілеспрямована кампанія. Спочатку переконання, далі тиску на ці так звані ресурсні родини, в яких вже були російські діти під їхньою опікою, задля того, щоб вони ще брали і наших українських. Багато було порушень навіть російського законодавства в даному процесі. Але я хотіла би наголосити, тому що із пропаганди росіян складається таке враження, що всі викрадені українські діти, ну, на їхню думку, евакуйовані, перебувають у люблячих російських родинах, що далеко не так. Сотні, як не тисячі українських дітей продовжують залишатися в російських сиротинцях у системі, яку уже дуже давно називають не кращою, аніж система їхніх тюрем, аніж система інших закладів несвободи на території Росії.
7: Я хочу тут таке питання, може, трошки уточнююче, і може два в одному буде так звучати. Хочу застерегти наших слухачів, що це я не з цинічної точки зору, але таке уточнення. До прикладу, я розумію, чому росіяни викрадають наших підлітків. Бо ми вже неодноразово говорили в наших програмах про те, що вони вирощують собі армію воїнів їхніх російських. Але оце, що ви кажете, що вони перемушували свої російські сім'ї брати українських дітей, усиновлювати. Вочевидь, це йшлося і про маленьких дітей. Вони готові вкладати, умовно, в цю українську малечу, щоб виростити теж для армійських цілей? Чи для чого вони? Що вони хочуть з нашої малечі? Це перша частина питання. А друга, повертаючись до підлітків, ви якось говорили, я слухала чи читала вже ваше інтерв'ю, про те, що вони побоюються наших підлітків. Чому вони побоюються? Ну, в чому вони бачать небезпеку? Тому давайте спершу про малечу, а потім про підлітків.
8: Так, давайте спочатку почнемо, напевно, із того, що Російська Федерація – це така класична держава східного типу, імперія, яка не мислить категоріями 2, 5 років, 10 років. У неї попереду, на думку Путіна, іще великий шлях купа воїн. І кордони Російської Федерації, ви пам'ятаєте, ніде не закінчуються. І тому, якщо деякі діти, що підростуть, не будуть воювати в Україні, тому що він там вважає, що захопить нашу державу у найближчій перспективі, нічого, знадобляться для того, щоб йти завойовувати держави Балтії або інші держави, які знаходяться у безпосередньому дотиці на кордоні Російської Федерації. Важливий момент, що стосується підлітків. Ідея була максимум, це те, що ви говорите, тобто перевиховати їх, мілітаризувати і відправити воювати. Але була ідея мінімум, така, знаєте, якщо не вийде або не вистачить часу, позбавити Україну цього вагомого мобілізаційного резерву. Не вашим, ні нашим. Ну, тобто, добре, хоч, значить, і вас тоді теж не буде. Але росіянам, насправді, вдалося значну кількість тих дітей, яких вони викрали у підлітковому віці, щонайменше нейтралізувати. Ми слідкуємо за долею тих, кого нам вдалося встановити з іменами та прізвищами. На сьогодні ми не зафіксували саме серед викрадених дітей тих, кого мобілізували, чи тих, хто підписали контракт і пішли воювати на так звану СВО. Але такі діти були на окупованих територіях. Тобто, коли розпочалася окупація, їх мілітаризували в школі, далі з'явилася юнармія, вони долучилися до цього руху і врешті завершили тим, що воювали проти власної батьківщини. От такі випадки були. Що стосується малечі, я ще раз підкреслю, росіяни вважають, що в них достатньо часу. І з того, що я помічаю, коли документую мілітаризацію у таборах перевиховання, вони насправді якоюсь мірою щодо цієї своєї стратегії не помилилися. Тому що востаннє, на другій зміні центру воїна у таборі «Авангард», це Волгоградська область, брали участь діти із території окупованої Луганщини після 2022 року. Так от серед них були 15-річні, 16-річні парубки, тобто вважайте на початок вторгнення, так, їм було по 10,5, по 11 років, 11,5, та, і вони вже пілотують літаки. От іще 2 роки, повістка прийде, і, можливо, ось цей хлопчик, який був простим собі українським підлітком, полетить бомбити свою власну батьківщину. Тому що росіяни не хочуть чекати. От дитина виросла, отримала повістку, і вона вже має служити своїй батьківщині. І це служити своїй батьківщині може бути не тільки у війську. Це важливо також підкреслювати. Росіянам потрібно обслуговувати військо, росіянам потрібно когось інтегрувати у свою систему військової економіки, це також кадровий ресурс. Їм потрібні дівчата, які будуть народжувати нових росіян. І саме задля...
9: глобально.
8: Дивіться, саме задля цього були введені нові дисципліни дошкільної програми на зразок «Сім'єведіння». Сімейнознавства. Я наголошу, що у вже згаданому мною звіті експертів московського механізму чітко дана рекомендація Російській Федерації скасувати цю дисципліну і припинити нав'язувати традиційні гендерні сімейні ролі чоловікам та жінкам. На власній території, так, через формальну освіту у даному випадку. Тому знадобиться кожен, знаєте, кожен потрібен, кожна незамінна для того, щоб служити російським імперіалістичним цілям. І, напевно, один дуже такий приклад, який, на мою думку, є промовистим, це діти із Олешківського будинку-інтернату, будинок-інтернат для діток, які мають певного роду особливості розвитку. І я не забуду ніколи, як дітей, яким було від 7 років російські військові там навчали пілотувати дрони. Бо якщо добре, ти не зможеш бути піхотою, ну то будеш дроном керувати. Нічого.
9: І тобі придатний.
8: Діти, які поверталися з окупації, молоді люди, вони розповідали, що ніколи росіяни їм не озвучували, яка в них категорія придатності. Всі були придатні. Що би в тебе не було, ти все одно можеш служити російській вітчизні.
9: А я ще одне про підлітків. А для чого тоді вони примусово влаштовують психіатричне лікування? От, бо є, ну, це тема дуже така не поширена у нас, але є інформація про те, що примусово наших підлітків, вкрадених, вочевидь, лікують в психіатричних закладах. Чим ці їм не вгодили, якщо вже так говорити?
8: Я нас поверну до указа Путіна 2024 року, яким було затверджено національну стратегію боротьби із тероризмом та екстремізмом. І, власне, серед нелояльних підлітків, от в яких саме вбачають цю загрозу.
9: Які не хочуть плясати під дудку.
8: Абсолютно точно. Є декілька інструментів впливу на таких молодих людей, на таких дітей, якщо ми говоримо про осіб до 18 років. Mm-hmm. Перше – це зарахувати їх до тих самих військово-патріотичних організацій під примусом. Дуже часто це Югмолодой, коли ми говоримо про територію Запорізької і Херсонської областей. Це може бути Юнармія, mm-hmm. Рух перших, без різниці. Головне, щоб в них не було вільного часу і вільного простору для формування власних думок. Якщо це не допомагає, тоді в хід йдуть інші механізми. Таких два. Це або справді примусове психіатричне лікування, і воно може відбуватися або, власне, там, медикаментозно у диспансерах, або це можуть бути спеціальні такі соціально-реабілітаційні центри, куди також відправляють наших дітей, що схоже, знаєте, на виправні колонії. Угу. Або це може бути вже кримінальна справа, кримінальне провадження.
9: Ти посадять в тюрму?
8: Так. Перед цим може бути постановка на облік угу. у Міністерстві внутрішніх справ Російської Федерації. На сьогодні це десятки кейсів, тобто невелика кількість. Але кримінальні провадження відкриваються досить часто. І стаття, яка світить цій дитині, вона може бути або ж тероризм, чи організація терористичної групи, чи підготовка різного роду терактів, чи виробництво вибухових різного роду пристроїв, хоча діти не розуміють, як це робиться, тобто видно, що це сфальсифікована справа. Це може бути дискредитація російських збройних сил чи режиму. І от останнє, що я працювала, це була реабілітація нацизму. За те, що хлопчина просто на камеру підпалив георгіївську стрічку. Це був такий у нього акт його семіотичного протесту, як це називають зараз щодо подібних випадків також на території Російської Федерації. Він нічого там не готував, він фактично не був небезпечний для суспільства, але отримав собі 2 роки, і його вдалося витягнути з окупації до того моменту, як його запроторили до в'язниці, але це диво. Угу. От якщо вже особа затримана, якщо вона перебуває в російській пенітенціарній системі, витягнути що таку дитину, що такого дорослого, дуже складно.
6: Можна ще кілька слів про мілітаризацію? Вона відбувається переважно чи передусім в цих таборах перевиховання, чи є різні структури? І що, власне кажучи, відбувається протягом цього процесу з дитиною?
8: А ми обіцяли, що буде трішки душно на нашому подкасті, тому я розпочну...
9: Ми поза ефіром це обіцяли.
8: Тому я розпочну з того, що немає визначення поняття мілітаризація. А відтак важко однозначно відповісти, тому нам потрібно з вами домовитися, що ми під нею розуміємо. Тому що умовно відкриття дошок меморіальних у школах, музеїв про так звану спеціальну військову операцію, діалоги із російськими військовими чи розмови про важливе, які мають на меті пропаганду Служби Збройних Сил Російської Федерації, це теж різновид мілітаризації. Але те, що найбільш класично розуміють під даним процесом, тобто навчання дітей риттю окопів, мінування, розмінування території, як поводитися з різними видами озброєнь, і я наголошу, тепер українських дітей вчать не тільки стрибати з парашутом, але й керувати літаками, то це справді відбувається або ж у центрах, таких як Центр воїн, Центр Авангард, або у таборах перевиховання. На сьогодні це не кожен табір із 175 уже згаданих мною, таких меншість, це до 5% всіх установ, але вони здатні перетравити дуже велику кількість дітей за короткий проміжок часу. Наприклад, за літній сезон цього року лише табір «Авангард» у Волгоградській області планує мілітаризувати від 3 до 5 тисяч українських дітей з окупованих територій. Ого. Це дуже багато.
9: Це дуже велика цифра, так.
6: Стосовно повернення, неминуче питання, які є на тепер механізми повернення вивезених дітей, чи існують вони взагалі, і коли це вдається, як це стає можливим, якщо про це взагалі відомо?
8: На сьогодні вдалося повернути 2383 дитини з-під контролю Російської Федерації. Тобто, як тих дітей, які постраждали від протиправної депортації примусового переміщення, але також тих дітей, які потрапили в окупацію. Якщо ми беремо таку цифру і порівнюємо її із озвученими вже сьогодні, я ще назву 1 600 000 українських дітей, які перебувають в окупації, то це справді досить мізерний показник. зник, і ми розуміємо, що єдиний надійний шлях повернути всіх дітей в Україну – це деокупувати українські території. На цьому має бути наголошено.
6: Ну, так.
8: Але якщо ми розмірковуємо про те, що можна робити тут і зараз, і чи існують механізми повернення, єдиного юридичного прозорого механізму на сьогодні не існує. Те, що вдалося розбудувати, це досить успішне державно-приватне партнерство, де українські неурядові організації, такі як Українська мережа за права дитини, Save Ukraine, Humanity, Helping to Live та інші, допомагають нашим дітям та молодим людям у такій собі розробці плану втечі з-під російського контролю, чи то з території Російської Федерації, чи з окупованої території. Більше на сьогодні випадків саме таких, як я назвала. Ситуації, коли зневірені, знедолені батьки шукають свою дитину, скрізь бігають і намагаються воз'єднатися, їх на сьогодні менше. Тому що маємо розуміти, що ось ці сценарії, коли дітей затримали в таборах перевиховання, там уже вдалося плюс-мінус закрити, і ті діти вже були воз'єднані з їхніми родинами. Ті родини, яких важко воз'єднати, це або ж родини українських військових, або ж родини українських цивільних затриманих, коли для того, щоб повернути дитину, нам ще бажано повернути її законного представника. Ну, не бажано, а просто не уникнути даного процесу, що є дуже і дуже важко, зважаючи на те, що немає взагалі не те, щоб механізму, навіть логіки повернення цивільних затриманих з-під російського контролю. Ми маємо посередництво держав і окремих осіб. Раніше це був Ватикан, Катар, Меланія Трамп, як перша леді Сполучених Штатів Америки. Південна Африка висловлювала свою готовність допомагати. Що залишилося на сьогодні? З Ватиканом ідуть, якщо ви помітили, дуже багато зустрічей у нас було і на рівні Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, з представниками Святого Престолу, і навіть на рівні президента. Тобто є певні процеси, я думаю, що повернення дітей під час них також обговорюється. Що стосується Катару, дещо призупинилося, обидві сторони припинили згадувати його в контексті повернень, хоча на рахунку Катару 83 дитини, якщо я не помиляюся, станом на сьогодні, воз'єднані з родинами в Україні.
9: За допомогою Катару їх вдалося повернути.
8: Так, ще 26 на рахунку Меланії Трамп. Все інше – це державно-приватне партнерство. Тому ми розуміємо, що так добре, як ми самі, наших українських дітей ніхто не поверне. Без знецінення ролі посередників, тому що в деяких кейсах без них просто би було неможливо. Тобто ми не несли би відповідальність взагалі за життя цієї дитини чи молодої людини. Я дуже добре пригадую кейс Богдана Єрмохіна, якби тоді не втрутився Ватикан. Ймовірно, там іще хтось називає посередництво Катару, якби не було навколо цього такої медійної історії, важко сказати, що би було з Богданом, бо в нього було дві невдалі спроби втечі, його змушували на російські пропагандистські канали свідчити про те, що там якісь злі українчики намагаються його викрасти і так далі, тому подібне. Саме медіатизація в даному випадку позитивно справила, хоча ми не можемо транслювати цей кейс на якісь там на загальну історію, загальну практику. Ми боремося за те, щоб був єдиний зрозумілий механізм. І резолюція, яка була ухвалена минулого року, 3 грудня, 91 державою в Генеральній асамблеї ООН про повернення українських дітей, тому яскравий приклад. Зусилля міжнародної коаліції за повернення українських дітей, на сьогодні це 50 членів, також спрямовані на те, щоб допомагати Україні повертати дітей. Але є одне але. Ми не можемо потрапити в логічну пастку, де здається, що більше грошей дозволить повернути більше дітей. Або там, наприклад, більше стурбованості в політичних заявах, більше конференцій допоможе повернути більше маленьких українців. Те, що справді зможе посприяти, це економічний політичний тиск на Російську Федерацію, в тому числі санкції, в тому числі потенційне визнання державою терористом, як про це говорять і ніяк не зроблять, в тому числі різного роду політична ізоляція, перспектива виконання ордерів на арешт, які були видані Міжнародним кримінальним судом, хоча я розумію, що зараз, якщо чесно, всередині, зважаючи на ту величезну кризу, в якій опинився Міжнародний кримінальний суд, говорити, що ці ордери на арешт мають прям якесь дуже сильно значення геймченджера, не доводиться.
9: От я, власне, хотіла за це запитати, тому що з найвідоміших це, що Марія Львова-Білова отримала цей орден на арешт і Путін, власне, за викрадення українських дітей. І, як на мене, і що? От на них це ніяк не вплинуло. воно дійсно не впливає? Ну, тобто, що нам з цього, що вони отримали цей орден на арешт, якщо вони не потикаються зі своєї Росії і продовжують викрадати наших дітей?
8: Що стосується значення ордерів на арешт, я б все-таки наполягаю на тому, що воно було. Угу. І ті такі рухи на рівні Російської Федерації броунівські про видачу різного роду нормативно-правових актів, створення міжвідомчих груп, які би допомагали воз'єднувати евакуйованих так званих дітей з родинами. Певна пауза, яка була навіть у комунікації кілька днів, коли вони намагалися якось уніфікувати наратив, вже не будуть пояснювати в своєму власному населенню, що відбулося і що тепер змінюється. Зміна динаміки повернення після видачі ордерів на арешт, вона все-таки активізувалася. Ми не можемо цей факт нівелювати. Okay. Так, вони не повернули відразу всіх викрадених дітей, але чи взагалом це було можливо? Путін, у мене є ціла така, знаєте, я веду собі Google-документ, куди не поїхав Путін у зв'язку із ордерами на арешт. Тому що ми зазвичай концентруємося на Таджикистані і на Монголії, куди він все-таки з'їздив, це держави-члени Міжнародного кримінального суду, які порушили своє зобов'язання. Сполучені Штати Америки не є членом Римського статуту. Ми знаємо про те, що вони творять Міжнародному кримінальному суду сьогодні. І в цілому тут радше буде питання щодо дотримання ними їхніх зобов'язань за Женевською конвенцією, тому що протиправна депортація, примусове переміщення — це все-таки серйозне порушення 4-ї Женевської конвенції, а Сполучені Штати Америки — її сторона. І в них потужне внутрішнє законодавство, що стосується переслідування, покарання за воєнні злочини за принципом універсальної юрисдикції. Вони могли. Чи могли вони це робити? Теоретично могли. Чи знайдеться в їхніх юристів обґрунтування, чому вони не затримали Путіна, зважаючи на там персональні імунітети? Також знайдеться. Як юристка можу вам це впевнено сказати. Але інші держави, в тому числі не тільки в українському контексті, вони самі дуже довго пиляли гілку, на якій сиділи, задля того, щоб зменшити авторитет Міжнародного кримінального суду. Врешті, за 28 років діяльності цієї інституції, день народження ми святкували 17 липня минулого тижня, це, напевно, найгірший етап у житті даної інстанції. Не зрозуміло, що буде далі. І відверто кажучи, те, щоб не виглядало так, що ми ж зовсім не слідкуємо і не розуміємо, що це за інстанція така, 15 вироків за 28 років, сума компенсації для постраждалих 218 євро, якщо ми говоримо, наприклад, про цей Trust Fund для Victims, фонд для постраждалих Міжнародного кримінального суду, напевно, не дуже вражає нас. Але важко не погодитися з тим, що Міжнародний кримінальний суд справді є одним із найбільш визначних досягнень розвитку людства в цілому на даний момент. Тобто це розуміння того, що деякі порушення вже сягають такого рівня жорстокості, що загрожують миру та безпеці всього світу. На жаль, ми зробили вагомий крок назад, підриваючи авторитет цієї інстанції.
9: Можна я ще однесеньке? Будь ласка,
6: давай, однесеньке
9: про підлітків, бо це в контексті того, що ми говорили. Ви назвали кілька прикладів, як вдалося там одного хлопця витягти перед тим, як йому вирок озвучили в Росії, або там про Богдана ви згадали. Чи є якийсь зв'язок? Ну, хай малих дітей не знаю, як їм зв'язуватись з Україною, а от підлітки, якось же ж ви з ними, ви дізнаєтесь їхні історії? Чи це про це ми можемо говорити? Як їм тримати контакт з нашою стороною?
8: Скажімо так, без ініціативи із боку таких підлітків і молодих людей повернути їх на підконтрольну Україні територію було б неможливо. Тому з їхньої сторони також існує запит на повернення на батьківщину.
6: Повертаючись до питання, яке вже, власне, обговорювали стосовно Міжнародного кримінального суду, взагалі є якісь перспективи притягнення до відповідальності у викраденні дітей, можливо, не найближчим часом, або через МКС, або, можливо, за допомогою якихось інших механізмів. І наскільки адекватною є участь в цьому наших закордонних партнерів?
8: Буквально минулого тижня була велика зустріч міжнародної коаліції за повернення українських дітей тут, в Києві, в Міністерстві закордонних справ, у якій я брала досить активну участь. Одним із векторів діяльності коаліції є забезпечення невідворотності відповідальності. От якби усі 50 членів, з них 47 – це держави, та взялися за імплементацію принципу універсальної юрисдикції, протиправна депортація, примусове переміщення, ще раз наголошу, фігурує у більшості кримінальних кодексів цих держав так чи інак, як як загальна, чи як поіменований склад злочину. Тобто, якби вони, зважаючи на те, скільки дітей після повернення з-під російського контролю та поїхали до держав Європейського Союзу з тих чи інших обставин разом із законними представниками, то можна було би розбудувати величезну кількість кейсів, щоб також чинили тиск на Російську Федерацію і на російських злочинців. Тому що так, вони ув'язнені вже сьогодні у власній державі. Мені здається, це теж така собі перспектива – залишитися без можливості втекти із Росії. Але цього недостатньо. Тобто нам потрібно чітко демонструвати, що документування чимось завершується. Мені подобається таке порівняння, що документування без відповідальності – це як немов будинок без даху. Ну, вже непогано, десь можна там сховатися, але протікає, і відчуття безпеки воно тобі не надає. Тому документування задля документування, складування цих кейсів, якщо немає конкретних повідомлень про підозру, якщо немає сильних вироків, які зможуть стояти, зокрема, у Європейському суді з прав людини, ну, це просто так, пшик, це не забезпечує запит на справедливість у постраждалих, їхніх батьків, інших законних представників. Тому підтримувати національні органи розслідування максимально важливо, в тому числі у їхніх зусиллях кваліфікувати ці дії додатково як злочин проти людяності. Це можна цілий окремий подкаст присвятити тому, як у нас розслідуються злочини проти людяності на державному рівні, як це важко, як нам бракує стандартів розслідування тощо. Тобто це важливо. Нам важливо працювати не на кількість, а на якість, я ще раз повторюся. Тобто є ті люди, які розробляли цю політику, є ті люди, які забезпечували її імплементацію. Mm-hmm. Це наші топи у переліку відповідальних осіб. Не ганятися за вчителькою, якій припишуть статтю про колабораційну діяльність, бо вона викладала не знаю, якийсь предмет, де існувала, можливо, якась певна різновид пропаганди, індоктринації на окупованій території. А ганятися за тими особами, які дітей вивозили автобусами ще до початку вторгнення з 18 лютого. Власне, я пишаюся своєю державою, тому що 26 на сьогодні в нас є повідомлень про підозр, що стосується протиправної депортації та примусового переміщення. Це близько тисячі на сьогодні постраждалих дітей, які в рамках цих кримінальних проваджень фігурують статусом постраждалого, потерпілого. Також у нас є провадження на рівні МКС, ви про них згадували. І в нас близько 300, якщо не помиляюся, 312 осіб знаходяться під санкціями в Європейському Союзі, в Україні, в Сполученому Королівстві, в США, ще за попередньої адміністрації вносилися, в Японії, за відповідний воєнний злочин. Тобто ми щось робимо. Можливо, хотілося б озвучувати більші цифри, але я повторюся, що вкрай важливо зупинити саму машину депортації. А це можна зробити не шляхом переслідування гвинтиків, а шляхом зупинки двигуна. Тобто це повинні бути ті люди, які малюють політику, які її розбудовують.
6: На жаль, наш час добігає кінця, а дуже шкода, бо ще лишилися питання, але питання, які не можу не поставити наприкінці щодо дітей, яких вдалося повернути. Що з ними стається далі? Особливо, якщо найближчі родичі відсутні на вільних територіях, чи має змогу держава попіклуватися про них належним чином?
9: Додам до цього ж питання, чи наша держава вміє працювати з дітьми, яких Росія уже спробувала перевчити, переладнати на свій лад, з ними ж треба особливі якісь підходи, напевно, мати.
8: Отже, перше питання так. було з відповіддю на 2 хвилини, з другим питанням можемо розпочинати нову серію подкасту, але якщо серйозно, Україна створила за ці роки досить непогану логістику піклування про дітей та молодь до 23 років, які повертаються з-під російського контролю. Mm-hmm. Стартуючи від грошової підтримки розміром 50 тисяч гривень, це одноразова виплата, і завершуючи 3 пакетами короткострокових, середньострокових і довгострокових інтеграційних послуг. Це все було би неможливо абсолютно без неурядових організацій, які, власне, забезпечують надання тих соціальних послуг, і без міжнародних донорів та наших держав-партнерів, членів коаліції, яку я вже сьогодні згадувала, які інвестують у дані реінтеграційні зусилля. Але ви підняли набагато більш складне питання. Дитина і молода людина особливо – це не розмальовка. Ти не можеш її перефарбувати з одного з триколора відразу у жовто-блакитний. Дитина, яка зазнала індоктринації, мілітаризації, постраждала від досить особливого деструктивного психологічного впливу, щодо якого мають бути адекватні механізми протидії. Контрдоктринація на індоктринацію не працює. І тому нам ще потрібно розбудовувати підходи, вони повинні бути evidence-based, мають бути відповідні дослідження, що спрацьовує психосоціальні адаптації, що зазнає поразки. Ми повинні масштабувати досвід, тому що в нас у кожної неурядової організації є свої підходи, це непогано, але потрібно обмінюватися вивченими уроками і інвестувати у державну систему. Як неможливо керувати державою майданами, так неможливо забезпечувати весь необхідний пакет підтримки лише неурядовими організаціями. Це працює для 2383 дітей, повернутих на сьогодні, але у випадку, а ми плануємо повернути хоча б 20610 ідентифікованих викрадених дітей, це вже буде заскладно. Тому маємо підтримувати державу в тих її зусиллях.
9: Дуже хочеться повернути всіх дітей, знайти тих, навіть про яких ми зараз, може, не знаємо в цифрах. І ну, зрозуміло, що, так як ви кажете, не розмальовка, і тут же ж важливо не завдати нової травми дитині. Дякую вам за цю розмову. Питань, як Макс сказав, залишається ще багато. Тема широка і важлива. Я нагадаю, це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура і Максим Буткевич говорили з Катериною Рашевською, юристкою регіонального центру справ людини.
6: Дякую дуже, Катерино. На сьогодні прощаємося, я чую інших і сподіваюся, що інші чують мене.
9: Слухайте, думайте, дійте.
3: Я чую інших. Про права людини попри все.
4: Правозахисний подкаст на Громадському радіо.
10: Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
1: Проєкт Громадського радіо у співпраці з Радіо Накипіло.
11: Так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо.

зализує рани, наче конверти. Чистить зуби, мов табельну зброю, і засинає поруч з тобою.

0: звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Я забув тебе на майданчику, кепку шарлаті хмарне.
0: Слухайте радіо Накипіло.

0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Палати, палати,
2: відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.
3: Абрикосові дерева за вікном. Шлях до школи через волошкове поле. Так шкода, що всі мої фотоальбоми залишилися десь там за териконами.

0: У Харкові ранок. Радіо накипіло.
1: Всім привіт! Я Олег Каданов. Слухайте радіо «Накипіло» – найпрогресивніше радіо Харківщини.

Жен, хто вірить у спасіння і забуття, і апостоли прикладають йому рушник до лиця, і говорять, що вірили йому до кінця, і той, хто ставив на нього, ставить далі так само на досвідченого бійця.

0: Не сны. Дещо.
1: В Україні 6 ранку.
2: П'ятого березня 2014 року, коли тисячі патріотично налаштованих донеччан зібралися на площі міста, щоб продемонструвати свою проукраїнську позицію та незламність, попри тиск проросійських сил, вони співали гімн та скандували «Донецьк – це Україна». Але мирна акція була жорстоко атакована сепаратистами. У результаті були поранені і загиблі. Серед них – активіст Дмитро Чернявський. Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

0: Козацького Роду.
1: Так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
2: Мене мило.
1: І так звучить радіо Накипіло.

Я думаю кожен день, думаю безупинно. Думаю про людей, думаю так наївно. Думаю, що знайшов, коли відчув безслівно.

Увага! Тривога у Харківській області триває. Де б ви не були, слухайте Накипіло.

У Харкові ранок. Радіо накипіло. Радіо накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: 8 ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: В угрупованні об'єднаних сил розповіли про ситуацію на Харківщині. Володимир Зеленський анонсував суттєве підвищення стипендії студентам. Мультфільм харківської режисерки здобув золоту дзигу 2026. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: Росіяни продовжують активні штурмові дії, фокусуючи основні зусилля на Лиманському напрямку. Про це розповів в етері Суспільного речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, також зросла інтенсивність бойових дій на Куп'янському та Південно-Слобожанському напрямках. Попри значні втрати та зростаючі проблеми з логістикою і поповнення резервів, ворог не полишає спроб просуватися вперед, застосовуючи тактику малих піхотних груп. Так, у війську констатують фактичну втрату Піщаного. З цього населеного пункту росіяни намагатимуться посилити тиск на Куп'янсько-Вузловий. Однак фактично вони перебувають тут під постійним обстрілом із боку українських підрозділів. Тому, на думку Тригубова, реалізувати свої плани росіяни нам буде вкрай важко. Президентська стипендія зросте до 20 тисяч гривень. Про це вчора повідомив Володимир Зеленський на зустрічі із молодіжними лідерами, присвяченій Дню молоді. За його словами, із 1 вересня мінімальна академічна стипендія має зрости до 4 тисяч гривень, для окремих спеціальностей – до 5 800 гривень, а президентська – до 20 тисяч гривень. Зеленський також додав, що це лише перші рішення, а зараз влада готує більш стратегічні зміни у сфері підтримки молоді. Нагадаю, на початку тижня Міносвіти повідомила про підвищення із 1 вересня заробітної плати педагогів на 20%, а також про підвищення стипендій студентів закладів професійної, фахової передвищої та вищої освіти.
2: Культура.
1: Короткометражна стрічка Поліни Піддубної «Моя бабуся-парашутистка» виборола нагороду національної кінопремії «Золота дзига-2026» як найкращий анімаційний фільм. Про це пише медіа Накипіло. 13-хвилинна поетична анімаційна документалка розповідає про розмову між онукою з України та її бабусею-парашутисткою із Таджикистану на тлі повномасштабного російського вторгнення 22-го року. Фільм піднімає теми родинної пам'яті, ідентичності та деколонізації. А у сюжеті лунають 5 мов. Режисерка, яка народилася у Харкові та має українське і центральноазійське коріння, працювала над проєктом 3 роки. Світова прем'єра стрічки відбулася минулого року на Каннському кінофестивалі. Відтоді фільм обійшов понад 90 міжнародних фестивалів, здобув близько 10 нагород та премію імені Сергія Параджанова.
2: Погода.
1: Сьогодні у Харкові та по області буде хмарно з проясненнями, без опадів, повітря прогріється до плюс 26. У регіональному центрі з гідрометеорології також нагадали про надзвичайний рівень пожежної небезпеки у лісах Харківщини найближчими днями. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло.
1: Падаю по щуках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо Накипіло.
2: Бо не знати години ні дня, як в один, так заб'ються серця.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Як же тобі там?
1: Реклама на радіо Накипіло.
2: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max щодо вступної передплати стандарт включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак Енплюсес та Мегопак Уа.
1: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
3: Рідний край слухає радіо Накипіло.

Друзі, всім привіт! Мене звати Сергій Жадан. Хочу сказати кілька слів. Страшенно приємно, що в Харкові зараз працює радіо «Накипіло». Дуже люблю цих людей, слідкую за їхньою діяльністю, маю честь бути дотичним до їхніх проєктів. Мені здається, це загалом надзвичайно крутий український ресурс, який значно пожвавлює інформаційний простір в місті Харкові та його околицях.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: В угрупованні об'єднаних сил розповіли про ситуацію на Харківщині. Володимир Зеленський анонсував суттєве підвищення стипендії студентам. Мультфільм харківської режисерки здобув золоту дзиго 2026. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: Росіяни продовжують активні штурмові дії, фокусуючи основні зусилля на Лиманському напрямку. Про це розповів ветеран Суспільного речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, також зросла інтенсивність бойових дій на Куп'янському та Південно-Слобожанському напрямках. Попри значні втрати та зростаючі проблеми з логістикою і поповнення резервів, ворог не полишає спроб просуватися вперед, застосовуючи тактику малих піхотних груп. Так, у війську констатують фактичну втрату Піщаного. З цього населеного пункту росіяни намагатимуться посилити тиск на Куп'янсько-Вузловий. Однак фактично вони перебувають тут під постійним обстрілом із боку українських підрозділів. Тому, на думку Тригубова, реалізувати свої плани росіянам буде вкрай важко. Президентська стипендія зросте до 20 тисяч гривень. Про це вчора повідомив Володимир Зеленський на зустрічі з молодіжними лідерами, присвяченій Дню молоді. За його словами, з 1 вересня мінімальна академічна стипендія має зрости до 4 тисяч гривень, для окремих спеціальностей до 5 800 гривень, а президентська – до 20 тисяч гривень. Зеленський також додав, що це лише перші рішення, а зараз влада готує більш стратегічні зміни у сфері підтримки молоді. Нагадаю, на початку тижня Міносвіти повідомило про підвищення із 1 вересня заробітної плати педагогів на 20%, а також про підвищення стипендій студентів закладів професійної, фахової передвищої та вищої освіти.
2: Культура.
1: Короткометражна стрічка Поліни Піддубної «Моя бабуся-парашутистка» виборола нагороду національної кінопремії «Золота дзига» 2026 як найкращий анімаційний фільм. Про це пише медіа Накипіло. 13-хвилинна поетична анімаційна документалка розповідає про розмову між онукою з України та її бабусею-парашутисткою із Таджикистану на тлі повномасштабного російського вторгнення 22-го року. Фільм піднімає теми родинної пам'яті, ідентичності та деколонізації. А у сюжеті лунають 5 мов. Режисерка, яка народилася у Харкові та має українське і центральноазійське коріння, працювала над проєктом 3 роки. Світова прем'єра стрічки відбулася минулого року на Каннському кінофестивалі. Відтоді фільм обійшов понад 90 міжнародних фестивалів, здобув близько 10 нагород та премію імені Сергія Параджанова.
2: Погода.
1: Сьогодні у Харкові та по області буде хмарно з проясненням, без опадів, повітря прогріється до плюс 26. У регіональному центрі з гідрометеорології також нагадали про надзвичайний рівень пожежної небезпеки у лісах Харківщини найближчими днями. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max щодо доступної передплати «Стандарт» включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак НПСС та Мегопак Уа.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: так звучить радіо Накипіло. Падають по щуках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу. Слухайте радіо Накипіло.
1: Не знати години, ні дня.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.

0: Georgia.
1: Присвячується всім сестричкам, всім майбутнім мамам, всім теперішнім доцям. Йо, якийсь дурник сказав тобі, що ти нечиста, а ти повірила йому, засумувала і почала їсти. Заїдати провину, сором і злість, та себе не заспокоїть та, хто себе їсть. До когось хлопці домагались, до когось учителі, до когось рідний тато, всякий є на цій землі. Але попереду у тебе ще ціле життя, через минуле не викидай майбутнє на сміття. Знаю, інколи так боляче і складно, що хочеш зі всім покінчити і все скінчити. Тоді думки про те, що тут лишаться ті, кому буде боліти, ніби не можуть спинити.

0: Спочатку ти любиш себе, потім ти любиш світ, потім світ любить тебе. Люби себе.
1: Відкривай нове. Слухай радіо «Накипіло».

Світ змінюється щосекунди, але жодна країна не пристосована до цих змін. Хто буде перший, то горячі лютому, мені здавалось, це ж будемо ми. Кров, ненависть, біль та гордість за націю міксуватимуться в коктейль, ми його вип'ємо, оптика стане точною, і все по-новому понесеться тепер. Ми виженемо тих із мисленням 90-х, поставимо нових молодих, які хоча б щось торопають. Вчені, спеціалісти у різних

0: ти розкажи мені, що не на часі критикувати своє. Спитай, а що ти зробив, старічок? Я тобі відповім, поки наша реальність така, значить ми всі не зробили нічого. Але я пишу це, бо вірю, що ми заслуговуємо більшого, аніж бути плямою на порваній карті. Але доки ми не виправимо себе, на нас чекає лише майбутнє, про яке писав Кормак Маккарті.
1: Дергачі слухають радіо Накипіло.

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: У угрупованні об'єднаних сил розповіли про ситуацію на Харківщині. Володимир Зеленський анонсував суттєве підвищення стипендії студентам. Мультфільм харківської режисерки здобув золоту дзиго 2026. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
0: Новини з фронту.
1: Росіяни продовжують активні штурмові дії.

0: І фокусуючи основні зусилля на Лиманському напрямку, про це розповів в етері Суспільного речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, також зросла інтенсивність бойових дій на Куп'янському та Південно-Слобожанському напрямках. Попри значні втрати та зростаючі проблеми з логістикою і поповнення резервів, ворог не полишає спроб просуватися вперед, застосовуючи тактику малих піхотних груп. Так, у війську констатують фактичну втрату Піщаного. З цього населеного пункту росіяни намагатимуться посилити тиск на Куп'янсько-Узловий. Однак фактично вони перебувають тут під постійним обстрілом із боку українських підрозділів. Тому, на думку Тригубова, реалізувати свої плани росіянам буде вкрай важко. Президентська стипендія зросте до 20 тисяч гривень. Про це вчора повідомив Володимир Зеленський на зустрічі із молодіжними лідерами, присвяченій Дню молоді. За його словами, з 1 вересня мінімальна академічна стипендія має зрости до 4 тисяч гривень, для окремих спеціальностей – до 5800 гривень, а президентська – до 20 тисяч гривень. Зеленський також додав, що це лише перші рішення, а зараз влада готує більш стратегічні зміни у сфері підтримки молоді. Нагадаю, на початку тижня Міносвіти повідомило про підвищення із 1 вересня заробітної плати педагогів на 20%, а також про підвищення стипендій студентів закладів професійної, фахової передвищої та вищої освіти.
1: Культура.
0: Короткометражна стрічка Поліни Піддубної «Моя бабуся-парашутистка» виборола нагороду національної кінопремії «Золота дзига» 2026 як найкращий анімаційний фільм. Про це пише медіа Накипіло. 13-хвилинна поетична анімаційна документалка розповідає про розмову між онукою з України та її бабусею-парашутисткою із Таджикистану на тлі повномасштабного російського вторгнення 22-го року. Фільм піднімає теми родинної пам'яті, ідентичності та деколонізації. А у сюжеті лунають 5 мов. Режисерка, яка народилася у Харкові та має українське і центральноазійське коріння, працювала над проєктом 3 роки. Світова прем'єра стрічки відбулася минулого року на Каннському кінофестивалі. Відтоді фільм обійшов понад 90 міжнародних фестивалів, здобув близько 10 нагород та премію імені Сергія Параджанова.
1: Погода.
0: Сьогодні у Харкові та по області буде хмарно з проясненнями, без опадів, повітря прогріється до плюс 26. У регіональному центрі з гідрометеорології також нагадали про надзвичайний рівень пожежної небезпеки у лісах Харківщини найближчими днями. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
1: Новини на Радіо Накипіло.

Як ти? Не буду тебе питати. Довгі подробиці, атрибут мирних часів, нині інший статус. Просто, будь ласка,

маєш, напевно, чималий клопіт. Часом і я, наче з ніг, валюсь. Дві наші долі малюю на попелі. Лінія.

0: так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас 11.

0: значення, ти знаєш це.
1: Всім салют, це двіжуха тиск. Ти слухаєш нову урбан музику на радіо Накипіло. Тиск.
2: В Україні 11 ранку. Новини на радіо Накипіло.
3: Російські війська вдарили по центру села Вербівка на Ізюмщині та по заводу у Ізюмі. Центр Харкова прикрашають до свят. Завтра у Харкові починається фестиваль «Харківське море». Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Новини з фронту.
3: На Південно-Слобожанському напрямку сили оборони відбили 9 атак окупантів. Загарбники намагалися просунутися у районі Стариці та у бік Вільховатки і Колодязного. На Куп'янському напрямку росіяни один раз наступали у бік Новоплатонівки.
2: Харківщина.
3: Протягом минулої доби російські війська били по Харкову та 14 населених пунктах області. Одна людина загинула. Ще четверо дістали поранення та гострі реакції на стрес. За даними ХОВА, у селі Циркуни через ворожу атаку загинула 36-річна жінка. У Блаклії поранення отримали двоє чоловіків 24 та 50 років, а дві літні жінки зазнали гострої реакції на стрес. У Харкові під ударами БПЛА опинилися Київські та Основ'янські райони. Загалом окупанти застосували

0: По Харківщині ракети, РСЗВ, КАБи, FPV-дрони та близько 40 БПЛА різних типів. Пошкоджені житлові будинки, цивільні підприємства, господарчі споруди та автотехніка у Харківському, Ізюмському, Куп'янському, Богодухівському та Чугуївському районах. Окупанти вдарили по центральній частині села Вербівка Ізюмського району. Унаслідок ворожої атаки постраждало троє мешканців, повідомив начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов. Влучанням повністю зруйновано приватний будинок та нежитлову споруду. Ще одну оселю пошкоджено вибуховою хвилею. Також пошкоджені три автомобілі. Наразі всім постраждалим надають необхідну медичну допомогу. Вчора у 22 годині РФ вдарило по Ізюму авіабомбою. Вона впала на територію непрацюючого ізюмського приладобудівного заводу, повідомили в Ізюмській МВА. Пошкоджено будівлі, підприємства та лінії електропередач. Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено вікна і дахи у кількох багатоквартирних будинках. Обійшлося без постраждалих. Пожежі не було.
1: Харків.
0: До 15 серпня обмежили паркування транспорту на вулиці Сумській біля оперного театру, на ділянці від вулиці Жон Мироносець до вулиці Риморської у бік Майдану Конституції. Як повідомили у міськраді, наразі територію прикрашають до Дня державного прапора України та 35-ї річниці Незалежності України.
1: Афіша.
0: У Харкові з 14 до 23 серпня пройде фестиваль «Харківське море». На містян чекають виставки, лекції, воркшопи, перформанси, кінопокази та музичні події. Завтра фестиваль відкриється виставкою «Артефакти» в арт-підвалі. Також відбудеться концерт відкриття. На 15-16 серпня заплановані скетчинг, лекторії 15x4 в «Івхаб», фотопрогулянка, воркшоп із ленд-арту та плейбек-перформанс. 21 серпня у театрі «Нафта» зіграють моноперформанс під сузір'ям звіра, а 22 серпня пройдуть майстер-клас у культурному центрі «Друк» та драматургічні читки у хабі 057. 23 серпня у цьому хабі покажуть документальне кіно. Театр «Нафта» представить виставу «Бамбуковий шест», а у центрі «Друк» відбудеться піратський рейв. Реєстрація обов'язкова. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
2: Новини на Радіо Накипіло. Залютине слухає Радіо Накипіло.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харків.

читав молитву гірку, і мам говорив, сонце сходить буде, і все, що зникає, ще колись зійде. Ніщо не зникає, відповів йому брат, я битимусь тими, з ким бився Марат.

щодня він збивав у кров кулаки, аж доки над ним не згасали зірки. Не всі заступають за цю межу, всі наші знають, про що я кажу. Як може зникнути те, що є? Для чого пророк нам усе

0: Марат відійшов у бік. Він був молодший на рік. Марата вважав головним, тримався ним, всюди ходив за ним. Тепер ось мовчав, відійшовши нараз, і стримував сльози, певно соромлячись нас. Коли виносили тіло, почався сніг. Він падав із темних небес до ніг. І мам ішов попереду, наче мара. Весна на цвинтарі, не найкраща пора. Жінки починали плакати, а чоловіки відчували, як тихо згасають зірки.
1: Жихор слухає радіо Накипіло.

0: 12 година. Новини на радіо Накипіло.
1: У Салтівському районі Харкова продовжують розбирати завали у 10-поверхівці. У 16-му корпусі спростували заяву росіян про котел біля Вовчанська. Українські оператори дронів знищили американську бронетанкову бригаду на навчаннях у Німеччині. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Харків.
1: У Салтівському районі Харкова продовжуються аварійно-рятувальні роботи після російського ракетного удару по 10-поверхівці 9 серпня. Про це повідомляє прес-служба ДСНС Харківщини. На місці працюють рятувальники ДСНС та комунальні служби. Наразі фахівці верхолази розбирають зруйновані конструкції на верхніх поверхах будинку. Залучена важка техніка рятувальників. Нагадаю, вчора з-під завалів цього будинку врятували двох домашніх котів. Вони провели там 3 дні. Зараз вони під наглядом ветеринарів.
2: Харківщина.
1: Російські війська посилили інтенсивність атак на Балаклійську громаду, як розповів в етері «Суспільне студія» заступник керівника місцевої МВА Володимир Чуприн. За весь липень росіяни вдарили по території громади 18 разів, за менш як 2 тижні серпня – вже 16 разів. Разом із тим, за словами Чуприна, у громаді тенденції щодо посилення евакуації на цей час немає.
2: Новини з фронту.
1: Росіяни поширюють фейк про створення ними Вовчанського котла. Другий тиждень із посиленням атак на Південно-Слобожанському напрямку армія Росії поширює заяви про створення котла і захоплення 11 населених пунктів на Харківщині. Про це в етері радіо Накипіло розповів речник 16-го армійського корпусу із позивним «Ганс». Для підкріплення своєї присутності ворог використовує тактику

0: проникнення малими групами.
1: Росіяни інфільтруються, заходять по посадках, у них завдання стоїть дуже просте. Пройти якомога далі, сісти, не вступати в бойові дії, обходити наші позиції, сідати, спостерігати, доповідати. І на підставі того, що куди дійшов їх штурмовик, включив рацію, і ворог уже малює, що вони просунулись і там цю територію контролюють.
0: За словами Ганзе, російське командування на цьому напрямку змушене підтягувати підрозділи, щоб реалізувати заявлені пропагандою перемоги.
1: Генерали взяли населені пункти в кредит, а піхоті тепер руським ванькам прийдеться своїми тілами віддавати кредит. Оце як-то питатись просувати, щось робити.
0: Під час міжнародних навчань Combined Resolve, що проходили у квітні-травні у Німеччині, українські оператори безпілотників із 412-го полку СБС «Немезіс» розгромили підрозділи 3-ї бронетанкової бригади. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела. За сценарієм, близько 3,5 тисяч американських військових атакували позиції умовного противника, якого підсилив український підрозділ БПЛА. Важка техніка США виявилася легкою здобиччю для українських дронів, які умовно знищували машини настільки швидко, що їх доводилося кілька разів оперативно повертати до бою, аби їм продовжувати навчання. Водночас, під час двотижневих маневрів американці змогли покращити навички маскування та РЕБ, а згодом українські оператори перейшли на їхній бік для відпрацювання вже наступальних дій. Нагадаю, це не перший випадок, коли українські військові на навчаннях із військовими НАТО успішно демонструють знання і навички, отримані в умовах сучасної війни. Такі новини на цю годину слухайте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
2: Новини на Радіо Накипіло. Психотерапевтична п'ятихвилинка.
3: Лудоманія або ігрова залежність – це патологічна пристрасть до азартних або комп'ютерних ігор, коли має місце неконтрольоване постійне бажання грати, не дивлячись на можливі негативні наслідки. Ігрова залежність є поведінковою залежністю і має такий самий механізм розвитку, як і інші форми залежності – від алкоголю або психоактивних речовин. До ігор, що можуть викликати залежність, відносять відеоігри, комп'ютерні, онлайн-ігри, мобільні ігри, азартні, такі як казино та покер, а також лотереї та ставки на спорт. На початку метою є отримання задоволення, але потім у людей, схильних до залежності, виникає втрата контролю над поведінкою та постійне бажання бути у грі. Часто моментом, коли починається залежність, є час після першого виграшу. Надзвичайно приємні емоції хочеться повторювати знову і знову. Це, у свою чергу, впливає не тільки на фінансовий стан як гравця, так і його оточення, а також і на його фізичне та ментальне здоров'я. До основних симптомів ігрової залежності, крім постійних думок про гру, неможливість контролювати час, який був витрачений за грою, постійне бажання бути в грі та тенденцію до збільшення ігрового часу, відносять також втрату цікавості до соціального та професійного життя, брехню і маніпуляції для отримання грошей на гру, тривоги та панічні атаки через програші або неможливість долучитися до гри. Загалом втрачається будь-яка цікавість до життя поза грою. Зрозуміло, що страждає і тіло. Головний біль, хронічна втома, проблеми із зором, проблеми із харчуванням та сном. Розповсюдженості ігрової залежності сприяє декілька факторів. По-перше, це доступність як комп'ютерних, так і азартних ігор. Багато реклами, і вона дуже яскрава та конкретна. Результатом стає переоцінка потенційних можливостей та виграшу. Ілюзія контролю, адже гравці впевнені, що так чи інакше можуть впливати на результати гри. Важливим також є соціальний аспект деяких ігор, коли в онлайн-форматі людина може взаємодіяти та спілкуватися з іншими в процесі ігрової діяльності. Якщо ви відчуваєте у себе ознаки розвитку залежності від гри та складнощів у контролі ігрового часу, не зволікайте зі зверненням до психолога, що спеціалізується в роботі із залежностями. На жаль, самостійно подолати цю проблему практично неможливо. Якщо залежністю від ігор страждає близька вам людина, пам'ятайте, найчастіше матиме місце відмова визнати проблему, порожні обіцянки змінитися, за якими обов'язково послідують так звані зриви та інтенсивна палітра емоцій – від сорому та почуття провини до гніву. А далі – борги та думка про суїцид, як нібито єдине вирішення проблеми. Надзвичайно важливо, не зволікаючи, звертатися за допомогою. Це не розвага, не маленька проблема, не слабкість, якої треба стидатися. Це реальна залежність, що потребує спеціалізованого лікування. Що робити, аби профілактувати можливий розвиток лудоманії у себе? Одразу чітко встановіть часові ліміти гри. Дотримуйтесь їх без жодних «але» та послаблень. Відключіть інформування про ігри на мобільних пристроях. Заблокуйте рекламу на цю тему. Зверніть увагу на ваші хобі та інтереси. Адже чим більше цікавих подій, зустрічей, діяльності у вашому житті, тим менше вірогідність тотального фокусування на чомусь одному, наприклад, на грі. Ознайомтеся з інформацією про ігрову залежність, її ознаки та наслідки. Розуміння того, чим може бути небезпечна подібна активність, допоможе по-іншому поставитися до ігор. Тож, тримайтеся, бережіть себе і до нових корисних зустрічей у ефірі.
2: Психотерапевтична п'ятихвилинка. Слухай найкращу українську інді-музику на радіо Накипіло.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло. Формула перемоги – поєднання технології та інтелекту. Батальйон «Рубака» 77-ї бригади ДШВ воює дронами, а не людьми. Перемагай розумом. «Рубака» – інтелект – це зброя. Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Нова музика на радіо Накипіло.

0: Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.
1: Служба підтримки вашого серця

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Чути Харків. Радіо Накипіло.

0: Кінець.
1: Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.
2: Відкрий очі, не перше, не останнє. Чогось ти хочеш тут, один з мільйонів. Одним на мільйон бути, тебе рахують, лічать мовчки, потім.

Всім привіт! Мене звати Міша Правильний. Слухай правильну музику на радіо Накипіло.

Раз написав в інстаграмі у себе, типу не слухайте інстасамку та Моргенштерна. Вони у топах стрімінгів навіть зараз, наша той спів, коли їх країна вбиває наших батьків. А мені у відповідь летить щось про якість і про те, що українці не витримують конкуренцію. Про те, що всі їх типу давно вже слухають. Ще розкажіть, за чиєї каденції ви почали жерти те, що розбризкує по нашій землі.

0: берег собі кожен сам обирає, та тримайтесь подалі від їхнього берега. Безталанні, тупі, звикші все вирішувати силою та грошима. Та силою та грошима, то ідея їх царя, то ідея доволі паршива. Це не те, чому вчила мене моя земля, моя родина та моя совість. І поки ми будемо слухати їх дохлому зло,
1: я не заспокоюсь.
0: Не заспокоюся й ти, зараз не час, коли питати у чисел, куди тобі йти. Бо ти з нації, в якої є смак і гідність, не брататися з тим, хто тобі огидний. Гідність обирати своє і знаходити серед нього круте. А поки у наших плейлистах їх мертві пісні, тут нічого не зацвіте.

0: Перша година. Новини на радіо Накипіло.
1: У Салтівському районі Харкова продовжують розбирати завали у 10-поверхівці. У 16-му корпусі спростували заяву росіян про котел біля Вовчанська. Українські оператори дронів знищили американську бронетанкову бригаду на навчаннях у Німеччині. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталія Шкурат. Вітаю.
2: Харків.
1: У Салтівському районі Харкова продовжуються аварійно-рятувальні роботи після російського ракетного удару по 10-поверхівці 9 серпня. Про це повідомляє прес-служба ДСНС Харківщини. На місці працюють рятувальники ДСНС та комунальні служби. Наразі фахівці верхолази розбирають зруйновані конструкції на верхніх поверхах будинку. Залучена важка техніка рятувальників. Як де вчора, з-під завалів цього будинку врятували двох домашніх котів. Вони провели там 3 дні. Зараз вони під наглядом ветеринарів.
2: Харківщина.
1: Російські війська посилили інтенсивність атак на Балаклійську громаду, як розповів в етері «Суспільне студія» заступник керівника місцевої МВА Володимир Чуприн. За весь липень росіяни вдарили по території громади 18 разів, за менш як 2 тижні серпня – вже 16 разів. Разом із тим, за словами Чуприна, у громаді тенденції щодо посилення евакуації на цей час немає.
2: Новини з фронту.
1: Росіяни поширюють фейк про створення ними Вовчанського котла. Другий тиждень із посиленням атак на Південно-Слобожанському напрямку – армія Росії поширює заяви про створення котла і захоплення 11 населених пунктів на Харківщині. Про це в етері радіо Накипіло розповів речник 16-го армійського корпусу із позивним «Ганс». Для підкріплення своєї присутності ворог використовує тактику проникнення малими групами.
3: Росіяни інфільтруються, заходять по посадках, у них завдання стоїть дуже просте. Пройти якомога далі, сісти, не вступати в бойові дії, обходити наші позиції, сідати, спостерігати, доповідати. І на підставі того, що куди дійшов їх штурмовик, включив рацію, і ворог уже малює, що вони просунулись і там цю територію контролюють.
1: За словами Ганза, російське командування на цьому напрямку змушене підтягувати підрозділи, щоб реалізувати заявлені пропагандою перемоги.

0: Грали, взяли населені пункти в кредит, а піхоті тепер руським ванькам прийдеться своїми тілами віддавати кредит. Оце як то питатись просувати, щось робити.
1: Під час міжнародних навчань Combined Resolve, що проходили у квітні-травні у Німеччині, українські оператори безпілотників із 412-го полку СБС «Немезіс» розгромили підрозділи 3-ї бронетанкової бригади. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела. За сценарієм, близько 3,5 тисяч американських військових атакували позиції умовного противника, якого підсилив український підрозділ БПЛА. Важка техніка США виявилася легкою здобиччю для українських дронів, які умовно знищували машини настільки швидко, що їх доводилося кілька разів оперативно повертати до бою, аби їм продовжувати навчання. Водночас, під час двотижневих маневрів американці змогли покращити навички маскування та РЕБ, а згодом українські оператори перейшли на їхній бік для відпрацювання вже наступальних дій. Нагадаю, це не перший випадок, коли українські військові на навчаннях із військовими НАТО успішно демонструють знання і навички, отримані в умовах сучасної війни. Такі новини на цю годину слухайте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Це буде Україна.
2: Новини на радіо Накипіло. Реклама на радіо Накипіло.
3: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегобак, Мегобак N+S та Мегобак Y.
2: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо на.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак, N+S та Мегопак.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Привіт, Харківщина! На зв'язку радіо накипіло.
3: Так. Привіт, я Діма Зізюлін з групи «Латекс Фауна». Слухайте радіо «Накипіло».

0: новини на радіо Накипіло.
1: Силоборони України знищили дві російські артустановки на Вовчанському напрямку. На Харківщині готують резервні джерела води до зими. У Харкові не підвищуватимуть тарифи на теплопостачання. Подробиці у випуску новин у студії. Яша Томський, вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На Вовчанському напрямку українські військові знищили дві російські самохідні артилерійські установки МСТА-С. Знайти САУ – це не просто помітити техніку і спрямувати дрон. Це тривала розвідка, спостереження за переміщеннями, точний розрахунок і злагоджена взаємодія кількох підрозділів, повідомили у штабі 16-го армійського корпусу. Росіяни намагалися тримати установки подалі від переднього краю, маскували та регулярно змінювали позиції. Однак пілоти 57-ї окремої мотопіхотної бригади спільно з батальйоном безпілотних систем «Булава» 72-ї бригади відстежили обидві цілі та успішно відпрацювали по них. Дві ворожі артсистеми більше не працюватимуть по українських позиціях.
2: Харківщина.
1: На Харківщині посилюють заходи безпеки дітей, цивільного захисту та стабільності водопостачання напередодні нового навчального року і осінньо-зимового періоду. Відповідні питання розглянули на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під керівництвом міністра з відновлення інфраструктури та транспорту України Миколи Калашника. Як інформує начальник Харківської облвійської адміністрації Олексій Губов, одним із ключових питань стала безпека дітей на прифронтових територіях, де триває очне та змішане навчання. Окремо визначили потребу в мобільних укриттях на маршрутах підвезення та переміщення школярів. Затвердили заходи щодо готовності системи цивільного захисту та актуалізації документів із реагування на надзвичайні ситуації в умовах воєнного стану. Окрему увагу приділили стабільності водопостачання, передбачене посилення моніторингу, перевірку готовності резервних джерел та збільшення їхньої кількості, зокрема для об'єктів критичної інфраструктури. Для оперативного реагування на можливі надзвичайні ситуації на Харківщині посилюють матеріально-технічну базу, сили і засоби.
2: Харків.
1: У Харкові не планують підвищувати тарифи на теплопостачання для населення, попри значні борги комунальних підприємств. Наразі діє мораторій на підвищення вартості послуг із теплопостачання, а міська влада не планує збільшувати тариф для харківців. Про це в етері радіо Накипіло повідомив заступник міського голови Іван Кузніцов. Посадовець зазначив, що міська влада намагається оптимізувати роботу комунальних підприємств і скорочувати їхні витрати, щоби не перекладати додаткове фінансове навантаження на мешканців. Водночас борг населення Харкова за послуги теплопостачання перевищує 8,5 мільярдів гривень. Держава заборгувала місту 17,5 мільярдів гривень компенсації різниці у тарифах. Із 22-го року борг тепло

0: підприємств складає 15,5 мільярдів. За умови, якщо держава компенсує різницю у тарифах, увесь борг буде закрито, зазначив заступник мера. Тим часом Харків продовжує готувати систему теплопостачання до опалювального сезону. У місті встановлюють блочно-модульні котельні та створюють резервні джерела живлення. Донатні на потреби української армії довіряйте лише надійним джерелам інформації. Слухайте радіо «Накипіло».
1: Новини на радіо «Накипіло».

Робити добро, коли тебе не просять. Повний. Давай повний. Це легко і просто, коли у тебе замість серця бавовна.

0: Людина. Новини на радіо Накипіло.
1: Силу оборони України знищили дві російські артустановки на Вовчанському напрямку. На Харківщині готують резервні джерела води до зими. У Харкові не підвищуватимуть тарифи на теплопостачання. Подробиці у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На Вовчанському напрямку українські військові знищили дві російські самохідні артилерійські установки МСТА-С. Знайти САУ – це не просто помітити техніку і спрямувати дрон. Це тривала розвідка, спостереження за переміщеннями, точний розрахунок і злагоджена взаємодія кількох підрозділів, повідомили у штабі 16-го армійського корпусу. Росіяни намагалися тримати установки подалі від переднього краю, маскували та регулярно змінювали позиції. Однак пілоти 57-ї окремої мотопіхотної бригади спільно з батальйоном безпілотних систем «Булава» 72-ї бригади відстежили обидві цілі та успішно відпрацювали по них. Дві ворожі артсистеми більше не працюватимуть по українських позиціях.
2: Харківщина.
1: На Харківщині посилюють заходи безпеки дітей, цивільного захисту та стабільності водопостачання напередодні нового навчального року і осінньо-зимового періоду. Відповідні питання розглянули на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під керівництвом міністра з відновлення інфраструктури та транспорту України Миколи Калашника. Як інформує начальник Харківської облвійської адміністрації Олексій Губов, одним із ключових питань стала безпека дітей на прифронтових територіях, де триває очне та змішане навчання. Окремо визначили потребу в мобільних укриттях на маршрутах підвезення та переміщення школярів. Затвердили заходи щодо готовності системи цивільного захисту та актуалізації документів із реагування на надзвичайні ситуації в умовах воєнного стану. Окрему увагу приділили стабільності водопостачання, передбачене посилення моніторингу, перевірку готовності резервних джерел та збільшення їхньої кількості, зокрема для об'єктів критичної інфраструктури. Для оперативного реагування на можливі надзвичайні ситуації на Харківщині посилюють матеріально-технічну базу, сили і засоби.
2: Харків.
1: У Харкові не планують підвищувати тарифи на теплопостачання для населення, попри значні борги комунальних підприємств. Наразі діє мораторій на підвищення вартості послуг із теплопостачання, а міська влада не планує збільшувати тариф для харківців. Про це в етері радіо Накипіло повідомив заступник міського голови Іван Кузніцов. Посадовець зазначив, що міська влада намагається оптимізувати роботу комунальних підприємств і скорочувати їхні витрати, щоб не перекладати додаткове фінансове навантаження на мешканців. Водночас борг населення Харкова за послуги теплопостачання перевищує 8,5 мільярдів гривень. Держава заборгувала місту 17,5 мільярдів гривень компенсації різниці у тарифах. Із 22-го року борг теплопідприємств складає 15,5 мільярдів. За умови, якщо держава компенсує різницю у тарифах, увесь борг буде закрито, зазначив заступник мера. Тим часом Харків продовжує готувати систему теплопостачання до опалювального сезону. У місті встановлюють блочно-модульні котельні та створюють резервні джерела живлення. Донатьте на потреби української армії, довіряйте лише надійним джерелам інформації, слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Накипіло.

0: радіо накипіло.
1: Дякуємо, що слухаєте нас. Радіо накипіло.

0: думки обговорюють головні події тижня.
1: 15.30 на годиннику студія. Це означає, що сьогодні четвер і сьогодні час редакторської спільного проєкту «Медіапорту», «Радіо Накипіло», «Харків Тудей» і «Думки» в студії мої колеги. А я, власне, не представився. Я Євген Стрельцов, головний редактор «Радіо Накипіло». І ми переходимо до наших тем.
0: Редакторська.
1: Колеги, Юля, Юра, власне, почнемо з обстрілів, з того, чим запам'ятався цей тиждень. Обстріли не вщухають, є певна зміна в тенденціях. Точно можна говорити про те, що стало менше, ми бачимо, FPV, 100%, це всі відчули одразу. Але разом з тим є інші, на жаль, смертельні інструменти у росіян. Б'ють і бандеролями, б'ють і іншими ударними дронами. От, Юра, ти був, наскільки я пам'ятаю, на місці прильоту бандеролів в будинок, там, де загинула людина, там, ні?
2: Ні, я розіб'ємо. Давай, у нас протягом розіб'ємо. Останнього тижня було два значимих обстріли Харкова. Це була неділя. І це був понеділок. В неділю прилетіла бандероль чітко в 10-поверхівку на перехресті гвардійців-широнінців і проспекту Ювілейного, якщо не помиляюся, як він називається. Так. І там було обвалення будівлі, починаючи з 6 по 10 поверх. Загинув чоловік. Почалася плутанина, мало...
1: Ну, дві людини, будемо три людини, говорити. Одна людина. Ну, там була плутанина, ну, була.
2: Да, була.
1: Людина загинула.
2: Це одна людина загинула, так. 37 отримали поранення. Це була неділя. Наступного дня росіяни, знову-таки, з застосуванням реактивних засобів ураження, це були три реактивні шахеди і одна бандероль. Обстріляли Харків, три різних райони. Прильоти були абсолютно по різних об'єктах, судячи з того, що я бачив. Два з них – це пов'язані плюс-мінус з енергетикою, і один ще приліт був в приватні житлові будинки в самому центрі Харкова, в Київському районі. Там впритул два стоячих будинки, один з них відомого харківського архітектора, який дуже архітект-скульптор, вибачте, дуже багато працював для міста, на місто під час мерства Геннадія Кернеса, це Катіп Мамедов. Його будинок загорівся на площі близько 200 квадратних метрів, це дах, другий поверх. І сусідній будинок, куди, власне, було влучання цього реактивного шахеда, він рівно наполовину знищений. Тобто там дві кімнати були, я спілкувався з власницею, вона чудом залишилася неушкоджена, вона була просто в... Ну, так, якщо прикинути, десь в 5 метрах від епіцентра удару шахеда, просто її захистили дві стінки. Там пожежі не було, ні, точніше, там була пожежа, але не така масштабна, як у будинку скульптора. Під час того обстрілу офіційно постраждалих не було, але ми зв'язалися з волонтером троянди на руці, гуманіком, і він нам розказав, що вони з цього місця забрали пораненого чоловіка, відправили його в четверту невідкладно.
1: Ну, тобто, така інформація.
2: Ну, якби так.
3: Ну, не потрапив він в статистику.
2: Чому? Він в статистику, може, він не потрапив. Пізніше, я підозрюю, що звернувся. Волонтери приїхали в момент, буквально одразу, як він сказав, поруч приїжджали, заїхали і одразу відвезли його в четвірку. Ще до того, як прибули на місце всі екстрені служби. Я підозрюю, що саме тому цей чоловік не потрапив в якусь статистику, але по факту було. Крім цього, в Київському районі, от на цьому місці прильоту, сусідні два гуртожитки, якщо не помню, з педагогічного університету, вони також залишилися без вікон. От така от ситуація. Угу.
1: Ну, тобто, знову продовжується цей терор цивільного населення, терор харків'ян, і те, що всі бачили, цей удар багатоповерхівку бандеролю, там просто обвалено декілька поверхів, Ну, це очевидно, куди і на що взагалі вона летить. Це ж, наскільки я розумію, знову ж таки, вона не настільки точна, щоб потрапити туди, куди вже вони хочуть.
3: Просто неодноразово ми бачили,
2: кілька
3: говорили,
2: разів
3: так.
2: Це якраз підкреслювали, що бандеруль, навіть якщо вважати умовно точно, то вона, от якщо згадаєте Клочківську, то там кілька десятків, а то й сотні метрів промазала. Просто,
1: ну, тобто засіб терору, так, фактично. Юль, тобі...
3: І там же, дивіться, там же не одна бандероль була, три було. І оцей Слобідський район, коли прилетіла в понеділок 10 числа, то бандероль прилетіла, хочу вам сказати, що дуже близько до того місця, де вже бандероль падала і тоді загинула, пам'ятаєте, родина переселенців, так, з Вовчанська. Так. Це от прям один квадрат, грубо кажучи. І, ну, це знову ж таки підкреслюємо те, що бандеролі дуже там, ну...
2: І тоді ж теж... в ту неділю їх було три, одна впала в парку недалеко, mm-hmm, буквально, якщо так, в 300 метрах. Ще одна втрапила, влучила в офісно, такий умовно офісно-торговельний центр.
3: Mm-hmm. Щодо зміни тактики, ну, ми вочевидь бачимо, дякуємо всім, що до нас не долітає в такій кількості оптоволокно.
2: Можна сказати оцю буквально пару слів. Ми 2-3 тижні тому говорили про те, що робляться певні прилади, які мають обмежити можливість оптоволоконних дронів долітати до Харкова. Бачив я певні результати цієї діяльності. Я не виключаю, що зменшення кількості оптоволоконників у Харкові якраз таки заслуга оцих от приладів, які не дозволяють приліт.
3: Угу. Да, ну, ми... Тому от подяка всім, хто це робить
2: і реалізував.
3: І продовжує робити, тому що ми знаємо, що роботи тільки не розпочалися, і потім їх будуть масштабувати на... півколо Харкова, да, навколо тому.
2: Північні всі.
1: Ну, ми
2: околиці.
1: Зараз перейдемо північні. До теми, власне, захисту міста, да, і захисту навколишньої області, що пролягає до міста, але просто наостанок, закриваючи тему обстрілів, я хотів сказати, що Харків – це не єдине місто і не єдине місце, яке потерпає на Сході і в Харківській області, зокрема. Б'ють по Балаклії.
3: Ізюм дуже сильно останнім часом обстрілюють. Постраждав. Золочів дуже сильно обстрілюють. І туди долітає все те, навіть те, чого не долітає до Харкова.
1: І буквально сьогодні, 13 серпня, вранці був обстріляний Люботин. Там теж був...
3: Пісочин цього тижня пролетіло промзону. Дякувати Богу, що там всі люди живі.
2: Насправді, Балаклійська громада прям щось останні, мабуть, да, тиждень за... прям сильно. Не за тільки Балаклія, а й навколишні населення. Вербівка сьогодні вночі, да, вранці була обстріляна. Волохів Яр і навколишні села навколо Волохов Яра. Майже кожен день. Потім, якщо,
3: ну,
2: говоримо...
3: Ми забули сказати про понеділок. Обстріл, так, де загинуло 5 людей, село Богаївка, Вовчанська громада. Вовчанська громада це. І це передостаннє село вже перед Старим Салтовом.
2: Богаївка після Старого Салтова, там далі йде Хотімля, потім ще якесь маловідоме село і далі Богаївка.
3: Там загинуло 5 людей, це все члени однієї родини, і тіла не могли евакуювати кілька діб, тому що там дуже-дуже
1: через
3: все,
1: небезпеку.
3: Да, небезпечно.
2: Там, я поясню, чому там одна дорога, і там заїзд і виїзд контролюються настільки ретельно, і там все окутано просто оптоволокном.
3: Тому що це все хвойні ліси. Ми знаємо, що Вовчанщина – це все ліси.
0: Редакторська.
1: Ну, так, і перейдемо до теми захисту, власне, міста від FPV-дронів. Я б, насправді, говорив би не тільки про місто, тому що стосується це не тільки міста, а стосується це і північних, північно-східних, північно-західних територій Харківської області, де нас зараз прямо от чують. І хотілося б про це поговорити, тому що людей всіх турбує, власне, як з цим бути. Якщо говорити про Харків, ну, точно є, як ми в попередній темі говорили, є відчутно, що змінилася ситуація. Що ми можемо говорити про те, що ми можемо говорити?
2: Тут так делікатно треба цю тему,
1: ну,
2: насправді,
1: давайте і делікатно поговоримо.
2: Бо масштаби обстрілів залежать від масштабів зусиль, які докладаються для завдання цих обстрілів. Тобто, якщо ми будемо зараз тикати у ворога пальцями, казати, ха-ха, ми вас, типу, обмежили в можливості завдання ударів оптоволоконниками і будь-якими іншими дронами по Харкову, то завтра вони скажуть, та, пожалуйста, от дивіться, трошки більше запустять. І...
3: Ну, або запустять не оптоволоконники, а запустять шахеди.
2: Або запустять шахеди, або запустять молнію з двома FPV-шками, які десантуються десь тут і будуть на повній заряді, на повному заряді батареї півгодини, 45 хвилин кошмарити місто. Тобто це дуже обережно. Можемо констатувати, що кількість заходів по місту оптоволоконних дронів зменшилася. Наскільки це стала тенденція, будемо сподіватися, що стала, але тут немає нічого насправді сталого під час війни. Я був минулого тижня, майже весь тиждень був в Краматорську. Повірте, захисту від цієї напасті немає. Вони залітають, вони спокійно літають під антидроновими сітками, абсолютно спокійно. Буквально перед нами на кілька сотень метрів вдарив оптоволоконник машину волонтерів. Тобто ніяких преград немає. Тут є 100% чудовий сигнал у оператора оптоволоконного дрону. Він може залетіти в вікно під'їзду, злетіти з п'ятого на перший поверх і вразити, якщо ви там ховаєтеся.
1: Ну так, на жаль, це все можливо. Юль, ти хотіла додати щось, так?
3: Да, я хотіла сказати, що був в етері радіо накипіло Спартак Борисенко, і за це представник прокуратури. І за його словами, змінюється, ну постійно змінюється тактика росіян, це ми знаємо, що вони, він говорить, що вже і талмаси, які до нас летять, і, до речі, бандеролі теж, вони стають реактивними. Уже і такі
2: випадки. Ну, бандеролі, вони ж реактивні базово.
3: Базово реактивні, добре, і талмаси стають тоді реактивними теж, вони вже це спостерігають. Плюс знаємо повідомлення ГУРу про те, що накопичила Росія велику кількість реактивних шахедів. Понад 6 тисяч. І вони
2: Реактивних, може, звичайних, тому що вони звичайних не запускають.
3: Да, звичайних, яких давно немає. Понад 6 тисяч. І це говорить про те, що вони будуть вичікувати якогось моменту і обиратимуть напрямок, куди бити. Харківщина потерпає не одна, треба сказати, що дуже останні тижні б'ють росіяни по Одесі.
1: Так.
3: Одеса прям дуже сильно, і це стосується не тільки припортової інфраструктури, але й залізниці,
2: так, сьогодні,
3: тому що сьогодні 13 числа вранці на Одещині російський шахет атакував пасажирський потяг. Це був пасажирський, загинув машиніст і помічник машиніста. Так, вони вже встигли оголосити евакуацію. На щастя, евакуювалися всі пасажири, але самі вже вони не встигли, тому що було пряме влучання в кабіну машиніста, і Олександр Персовський, керівник «Укрзалізниці», написав повідомлення, що знайшли в кабіні рацію, якою машиністи встигли врятувати всіх, але машиніст, але сам не врятувався. Ну, Одеса – це, грубо кажучи, дзеркальне, да, те, що роблять наші сили оборони, носячи удари по новоросійську, там таке дзеркало. До речі, мені дуже сподобався пост Віталія Портнікова, який пише про війну міст, коли Росія не може наступати на по лінії фронту, у неї немає просування, то, ну, ми говорили давно, що вона тисне на тили, аби ми, ну, думаючи, що ми зменшимо опір, що ми здамося, будемо тиснути на владу, на свою, щоб війну завершувати, що, яку ми не починали. От почитайте, кому попадеться пост Портнікова про те, що війна міст, вона дзеркальна, вона асиметрична, ну, б'ють по будинках, по звичайний терор. І це те, що триває зараз у нас.
1: Ну, і треба сказати, що складна ситуація дуже і в Сумах, тому що Суми потерпають. По Чернігову сьогодні була інформація, прилетіла. Тобто всі прифронтові міста, які або є зараз, де навіть, може, не йдуть активні бойові дії, але все одно там, де кордон з Росією, там є пряма небезпека. І те, про що ми говорили в попередніх програмах, якщо ми зараз не бачимо шахедів в такій кількості, це означає, що їх накопичують, значить, для якихось планів подальших.
2: Я ще два слова скажу про небезпеки, які безперечно нас спіткають от уже буквально півтора-два місяці буде, як тільки прийде похолодання. ми всі помітили, що немає цих шахедів. В звичайних шахедів з'явилися тільки реактивні. На Лиманському напрямку спілкувалися з комбатами буквально минулого тижня, що як ворог зараз їх використовує. Тобто він їх і використовує, але не по містах, не таких
1: на лінії фронту.
2: Росіяни застосовують зараз шахеди для ударів по передових позиціях, тому що вони в тих районах достатньо точні. Що ще небезпечно? У росіян з'явилися вперше за останні десь півроку в значних кількостях ракети до ракетних систем залпового вогню. І ці ракети корейського виробництва. Два. Третє. Росіяни створюють свій аналог системи Starlink, так званий «Рассвіт». Вони запускають супутники, які будуть коригувати, як створювати можливість управляти будь-яким дроном на будь-яку глибину території України. Це фантастично небезпечно. Да. А ми то не можемо Starlink-ом користуватися на території Росії. Тут величезна різниця. Ми будемо в такому прогресі, що не дай Бог. Ну, от такі от небезпечні тенденції. І так, чому не використовують зараз в глибину, в тому числі, шахеди? Перша причина, вони їх накопичують тисячами, я думаю, більше, ніж 6 тисяч, тому що більше 2 місяців вони їх вже не запускають, а в місяць вони там щось до 10 тисяч, по-моєму, виробляють їх. Друга причина, вони зрозуміли, що нереактивні цілі дуже масово почали збиватися на передній лінії, тому що на передній лінії достатньо багато перехоплювачів і звичайної стрілкатні, і хлопці, принаймні на Лиманському напрямку, казали, що вони навіть з звичайних там кулеметів Калашникова збивали їх масово. Тому вони припинили літати, зараз накопичуються, а далі, коли вже ми не зможемо... Тобто рівень атаки може бути такий, що його не можна буде зупинити.
3: Ну і це буде виклик для нашої ППО.
2: І для нашої системи енергетики.
0: Редакторська.
1: Ми підемо далі. Наступна тема – подорожчання
3: комуналки.
1: Комуналки, а конкретно в послуг водопостачання. Юля, а що відбулося? Ми начебто в Харкові, у нас є певні якби плани, перспективи, умови, в яких ми проживаємо. Ну, ми розуміємо, що от у нас безоплатний транспорт. Не говорили про, не пам'ятаю коли, про підвищення тарифів взагалі ні на що. І це принципова позиція там якби міської ради і, зокрема, міського голови. Що змінилося? Чому?
3: Ну, дивіться, якби була тільки воля міської влади, то тарифи у Харкові би не підвищили. Ну, треба казати на правду. І якби все залежало від них в цьому питанні, то Харківська міська рада, Ігор Терехов, вони би не приймали це рішення. Але тут їх змусили це зробити. В першу чергу національний НКРП.
2: НКРКП,
3: так, національний, як він там?
2: Національний регулятор тарифів, тарифний регулятор. Можна я буквально, так. Згадайте, будь ласка, ще перед історію про кількість боргів.
3: Так, да, обов'язково. Тому що вони зняли, Верховна Рада, по-перше, зняла мораторій на підвищення тарифів саме на воду і каналізацію, тільки двох. І знову ж таки, давайте згадаємо, що насправді тарифи підвищували за час війни, електроенергія дорожчала у нас. І це було болісне подорожчання, дозволили. Тому що неможливо все одно 5 років, понад 4 роки перебувати на одному тарифі. Звісно, енергетика – це найбільша складова у будь-якому тарифі. Ну, не беремо там квартплату, наприклад.
2: Особливо вода.
3: А особливо вода, да. Енергетика нужна, потрібна не тільки для того, щоб перегнати, перекачати, очистити, підняти на поверхи, нагріти її, ну, тобто, дуже багато складової енергетики в тарифі на воду. Тому Харківська міська рада і комунальне підприємство «Харківські теплові мережі», треба сказати, чому підвищують тариф «Харківські теплові мережі», якщо йдеться не про гарячу воду. Тому що «Харківські теплові мережі» – це тепер КП «Водоканал» плюс «Харківські теплові мережі». Це одне об'єднане підприємство. І минулої п'ятниці, рівно тиждень тому, вони оголосили про те, що тарифи будуть у нас підвищуватися двічі. До речі, вони таке м'якеньке зробили, трошки не шокуюче підвищення. Воно шокуюче за сенсом, тому що в 3,5 рази підвищиться тариф. Але він буде в два етапи. Перший етап буде 1 жовтня 26-го року, другий етап 1 січня 27-го року. І таким чином тариф буде реально в 3,5 рази вищий за існуючий. приходив в ЕТР радіо Накипіло заступник міського голови Іван Кузнєцов, і він направду сказав, що якби нас не змусили, то ми б тримали. Так, це дуже, дуже в мінус, прям дуже, тому що борги дуже величезні у тепломереж, 15 мільярдів боргу він назвав. І приблизно така сама сума – це те, що не погасив Київ різницю в тарифах. Складна дуже тема, треба її пояснити. Коли місто не підвищувало тарифи на воду, Київ раніше компенсував цю різницю в тарифах. І комунальні підприємства отримували гроші від столиці. Тепер Київ цього не робить уже багато років, тому що війна в країні. І все це лягло на плечі міста, по суті, комунальних підприємств. Звісно, харківські теплові мережі, як і водоканал, завжди були дотаційними у нас. І до повномасштабної війни вони завжди були збитковими, ми це знаємо. І зараз, під час війни, навіть на зарплати співробітників тепломереж, водоканалу, ми беремо гроші у донорів. Уявляєте, ми навіть не можемо платити з тарифа зарплату комунальникам. Ми беремо так само на зарплати гроші водіям трамваїв, тролейбусів, метрополітену і комунальникам.
1: На всю майже бюджетну сферу, фактично.
3: Тобто це на проїдання, можна сказати. Да? З хороших новин сказав той же заступник мера, що подорожчання не буде тепла, що Харків триматиме його, але там мораторій є Верховної Ради. Тобто, як тільки Верховна Рада зніме мораторій на підвищення тарифів на тепло, то міська влада теж опиниться в умовах, коли... Що мені ще не подобається в цій темі? Спекуляції на тему, що все одно, навіть коли Харків двічі підвищить тарифи, то вони будуть нижчими, ніж в інших містах України. Так от, направду...
1: Це циркулює така інформація.
3: Так,
1: да,
3: це офіційно подається. От, направду, не все так дуже добре, тому що у нас є журналістка з радіо Накипіло, яка живе у Львові, і от на даний момент вони платять за холодну воду і водовідведення 25 гривень разом. Це спільний тариф, у них єдиний тариф. 17 гривень за водопостачання, кубічний метр, і 8 гривень водовідведення. Це набагато менше, і поки що тарифу на воду в них немає. Вони ще не прийняли його, не затвердили, тому ми не можемо. Хоча тут потрібно сказати 56. Це написала, що журналістка. Це знаю. Нові тарифи. Може...
2: Та нічого, з 1 серпня 26-го року 56,38 за один кубометр у Львівської міської
1: серпень
2: ради.
1: Тільки прийшов, тобто все одно це говорить.
3: Платіжки ще не прийшли з цими тарифами.
2: Водопостачання 36,4, водовідведення 30, 20,34.
3: А в Харкові буде 90.
1: Мені здається,
3: тобто вони вдвічі підняли 25, а тепер 56 у них, да? Тобто це вдвічі тариф. А у нас
1: мені здається, тут
3: висить.
1: Глобально немає, не потрібно порівнювати в якихось негативних конотаціях там Харків, Львів, Київ, Одесу, тощо.
3: Випадку.
1: Питання не оце схід і захід, хтось там за, проти, таке інше. Не в цьому питання, це такі популістичні, це я не про тебе, я говорю.
2: Та ні,
1: що...
2: на тому річ просто, піднімають всі, давайте будемо чесними.
1: Піднімають всі, просто тут постає питання перше. Ця необхідність назріла вкрай. Правильно?
3: Дуже давно. І ми знаємо, що Харків займає перше місце за боргами, за світло в Україні. Це говорив навіть Денис Шмигаль.
2: Міністр енергетики Денис Шмигаль це говорив навесні.
1: І по-друге, я так розумію, що це безумовно може стосуватися і, в принципі, інших там, і світла надалі, знову ж таки.
3: Світло – це ж не міський тариф, так?
1: Я розумію. Я маю на увазі, що в будь-якому разі комунікувати в міській владі прийдеться, тому що там пересічний українець, він не дуже розуміє, яким, на жаль, на щастя, там не завжди розуміє, до кого йти з питанням підвищення тарифів. Так виходить. Завершаючи цю тему, давайте просто скажемо, які подальші перспективи. От зараз оці ціни підіймуться і далі Далі що, Юль?
3: Ну, далі потрібно сказати, що для людей, які не для них, ну, це буде шоком, да, великі тарифи, для них субсидія лишається, звісно, і всі ті, у кого середній заробіток складає 25% від платіжки за місяць, вони отримують субсидію на весь опалювальний сезон, тому допомога, звісно, буде, субсидіювання лишається в силі, це державна програма. А далі, ну, я думаю, що поки що тарифи, звісно, на тепло не будуть підвищувати, бо треба, щоб люди, ну, пережили це, да? Це, направду, це шокова терапія, тому що платіжки виростуть, ну, значно. Вода на другому місці завжди за кількістю грошей. А далі, ну, Харків буде утримувати. Наскільки зможе, я думаю, пан Терехов і його команда будуть утримувати тарифи. От, всі інші тарифи це вже місто приймає, окрім води гарячої і теплопостачання. Поки їх не змусять, не знімуть цей мораторій Верховна Рада, то вони будуть тримати ці тарифи.
0: Редакторська.
1: Так, ну і у нас залишається буквально 5 хвилин. Можемо наостанок поговорити про те...
3: Бантик.
1: Про бантик. Що за бантик? Що за бантик, Юля?
3: О, ну, це прикрашання міста, знову у нас винесло, на жаль. Да, до свят, День державного прапора. Комунікується і День незалежності України, 23-24 серпня. Да, і ще традиційний день міста, хоча давайте проанонсуємо, до речі, альтернативний День міста, який... Цього тижня, 15 липня, кличуть у літературний музей, а саме в сад літературного музею, де відбудеться альтернативний День Харкова, саме 15 серпня. Чому? Тому що це, ну, багато хто знає, так званий престольний, да, престольне свято. Саме на успіння 15 серпня був престольне свято у Харкові. І знавець історії Харкова Андрій Парамонов завітає, прочитає лекцію, розкаже, буде презентація від медіапорту фортиці Харкова, і навіть буде шинкар з напоями, які, ну, раніше вживали, да, от, дуже багато років у Харкові. Це такий альтернативний день, ну, і направду є про що почитати, хто не згоден з, і чому, чим не влаштовує історика дата 23 серпня. Тим, що бої за Харків 23 серпня не тільки не закінчилися, були дуже криваві, і вони тривали щонайменше до 29 серпня, а 23 – це та сама перемога в кредит, яку маршал Конєв тоді Сталіну, мабуть, да, він повідомив, що місто вже звільнене. Прикрашання, повертаємось, да, до прикрашання.
1: До бантиків.
3: Да, до бантиків. Юр, що там прикрашають? Що там уже встановили? Купу конструкцій?
2: Центр в основному, як завжди, це стосується виключно центральної частини міста, від площі Конституції і, мабуть, до Центрального парку. Зараз, наскільки відомо, Конституція вже встановлені прапори, в центрі біля Хнатобу перекрито можливість паркуватися, там поки що ведуться роботи, ще не готові, і я не розумію, як це буде виглядати. Вище, мабуть, отак от ідуть до Центрального парку.
3: Ну, і в саду Шевченка з'явилися, постили телеграм-канали, з'явилися нові конструкції.
2: А, точно.
3: Там поні, коні, я не знаю, щось зелене зі штучної трави, я не розумію, що це. І міська влада, ну, вона не комунікує. Ми, як завжди, не знаємо, з яких грошей це береться. Нам знову ж кажуть, що це невідомі спонсори зробили, як це робиться, що свята, да. Висаджують нові дерева вздовж Сумської на місці тих.
2: Ремонтують доріжки біля Захсу і до прихрестя.
3: Ой, до речі, відкриється палац Одруження, о, що буде до, знову ж таки, плац Одруження, о, що буде до, знову ж

0: перед ним, але й позаду. Там можна буде подивитися. Знову ж таки, проєкту не було, роботу виконували от прям на ходу, і бачу, що вже висадили туї, і не просто туї, а оці дорого застрижені такі спіралі, дуже модні ці вартісні дерева. Ну, я добре, що хоча б не пінії за мільйон двісті, півтора мільйона, да? А туї це набагато дешевше, ландшафтні дизайнери знаються на цьому. Дякуємо і на цьому. Але, ну, краще б, мабуть, щось інше.
1: Краще, можливо, щось інше, але про це поговоримо наступного разу, тому що наш час закінчився, і зустрінемося в цій студії за тиждень о 15:30, о четвер. Дякую всім, хто був з нами цей час. До скорого.
2: Редакторська. Новини на радіо Накипіло.
3: Ворожий удар по прикордонню Харківщини забрав життя двох людей. У Харкові затримали торговця зброєю. У саду Шевченка монтують інсталяції. Детально далі у випуску. У студії Яша Томський. Вітаю.
4: Про головне.
3: В Україну повернули тіла 261 загиблого, які, за твердженням росіян, належать українським військовослужбовцям. Про це повідомляє координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими. Надалі слідчі правоохоронних органів разом із представниками експертних установ проведуть необхідні процедури, щоб встановити особи кожного з репатрійованих загиблих. Репатріаційні заходи провели за спільної роботи українських державних структур.
4: Харківщина.
3: Двоє чоловіків загинули у Козачій Лопані внаслідок удару російського FPV-дрона. Як повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко, подія сталася 11 серпня, але через обмежені можливості комунікації інформацію про обставини загибелі чоловіків вдалося отримати та встановити лише сьогодні. Чоловіки віком 60 та 45 років перебували на подвір'ї приватного будинку. У цей момент російські військові помітили їх та завдали по ним цілеспрямованого удару FPV-дроном. Обидва чоловіки загинули на місці. Через небезпеку та неможливість евакуювати тіла загиблих поховали на території приватного домоволодіння у Козачій Лопані. Від російських ударів на Харківщині сталися пожежі в житлових будинках, господарських і складських спорудах. За даними рятувальників, у Чугуївському районі після ударів загорілися житловий будинок, господарські споруди та хвойна підстилка на території дачного кооперативу у Печеніській громаді. У селі Скрипаї на території фермерського господарства спалахнула солома у складській споруді. В Ізюмському районі у селі Вербівка російський удар спричинив пожежі в житловому будинку, господарських та інших будівлях, а також в автомобілі. За попередніми даними, там постраждали троє людей. Ще кілька пожеж виникли в Харківському районі. У Люботині горіли два житлові будинки. У селі Березівка Пісочинської громади зайнялася складська будівля, а в Мерефі трава на відкритій території.
4: Харків.
3: У Харкові за торгівлю зброєю затримали чоловіка, як інформує відділ комунікації обласного главку поліції. 33-річного харків'янина затримали під час збуту вогнепальної зброї та боєприпасів. Правоохоронці вилучили один автомат АК-12, три автомати АК-74, 5 корпусів ручних осколкових гранат і різного типу підривачі. Все це скерували на експертизу. Наразі слідчі повідомили затриманому про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 250 тисяч гривень. Харківцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.
4: Про хороше.
3: У Харківському саду Шевченка почали монтувати інсталяції до Дня міста та Дня незалежності. Як інформує прес-служба центрального парку, фахівці використовують прикраси, створені минулими роками, але перероблені в іншому стилі. Неподалік центрального фонтану змонтували екран, на якому планують показувати тематичні відео. Нагадаю, наразі у Харкові триває підготовка до Дня міста та Дня незалежності. Розроблений план святкових заходів, у харківському метро відбудуться концерти. Допомагайте Збройним силам України, довіряйте лише надійним джерелам інформації, слухайте радіо Накипіло.
2: Новини на радіо Накипіло.
1: Реклама на радіо Накипіло.
5: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак One.
1: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
6: Харків, Харків, де твоє обличчя? На радіо Накипіло.

0: Мала Данилівка слухає радіо Накипіло.
1: One, two, three, four.

0: Золочев слухає радіо Накипіло.
1: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо накипіло.

0: так звучить радіо накипіло. Падають по щоках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу. Слухайте радіо накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: п'ята година. Новини на радіо Накипіло.
1: Ворожий удар по прикордоню Харківщини забрав життя двох людей. У Харкові затримали торговця зброєю. У саду Шевченка монтують інсталяції. Детально далі у випуску. У студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: В Україну повернули тіла 261 загиблого, які, за твердженням росіян, належать українським військовослужбовцям. Про це повідомляє координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими. Надалі слідчі правоохоронних органів разом із представниками експертних установ проведуть необхідні процедури, щоб встановити особи кожного з репатрійованих загиблих. Репатріаційні заходи провели за спільної роботи українських державних структур.
2: Харківщина.
1: Двоє чоловіків загинули у Козачій Лопані внаслідок удару російського FPV-дрона. Як повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко, подія сталася 11 серпня, але через обмежені можливості комунікації інформацію про обставини загибелі чоловіків вдалося отримати та встановити лише сьогодні. Чоловіки віком 60 та 45 років перебували на подвір'ї приватного будинку. У цей момент російські військові помітили їх та завдали по ним цілеспрямованого удару FPV-дроном. Обидва чоловіки загинули на місці. Через небезпеку та неможливість евакуювати тіла загиблих поховали на території приватного домоволодіння у Козачій Лопані. Від російських ударів на Харківщині сталися пожежі в житлових будинках, господарських і складських спорудах. За даними рятувальників, у Чугуївському районі після ударів загорілися житловий будинок, господарські споруди та хвойна підстилка на території дачного кооперативу у Печеніській громаді. У селі Скрипаї на території фермерського господарства спалахнула солома у складській споруді. В Ізюмському районі у селі Вербівка російський удар спричинив пожежі в житловому будинку, господарських та інших будівлях, а також в автомобілі. За попередніми даними, там постраждали троє людей. Ще кілька пожеж виникли в Харківському районі. У Люботині горіли два житлові будинки. У селі Березівка Пісочинської громади зайнялася складська будівля, а в Мерефі трава на відкритій території.
2: Харків.
1: У Харкові за торгівлю зброєю затримали чоловіка. Як інформує відділ комунікації обласного главку поліції, 33-річного харків'янина затримали під час збуту вогнепальної зброї та боєприпасів. Правоохоронці вилучили один автомат АК-12, три автомати АК-74, 5 корпусів ручних осколкових гранат і різного типу підривачі. Все це скерували на експертизу. Наразі слідчі повідомили затриманому про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 250 тисяч гривень. Харківцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.
2: Про хороше.
1: У Харківському саду Шевченка почали монтувати інсталяції до Дня міста та Дня незалежності. Як інформує прес-служба центрального парку, фахівці використовують прикраси, створені минулими роками, але перероблені в іншому стилі. Неподалік центрального фонтану змонтували екран, на якому планують показувати тематичні відео. Нагадаю, наразі у Харкові триває підготовка до Дня міста та Дня незалежності. Розроблений план святкових заходів. У харківському метро відбудуться концерти. Допомагайте Збройним силам України, довіряйте лише надійним джерелам інформації. Слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max щодо вступної передплати стандарт включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегобак, Мегобак N+S та Мегобак Y.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Нас об'єднують смаки та цінності. Радіо Накипіло.

0: радіо накипіло.
1: Холодна гора слухає радіо накипіло.

Всім привіт, на мікрофоні молодий харківський гурт «Анок на Майдані Конго». Мене звати Фозі і вітаю вас на хвилях найкращого в світі і всесвіті радіо «Накипіло».

0: так звучить радіо накипіло. Слухайте радіо накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

є секрети великі завжди. Не думай про справжні, віддай, що належить, і будуть тоді в тебе будні прості. Пахати не модно, бо маса не прийме. Коли щось виходить, то хтось допоміг. Ти просто людина, не зробиш багато. На стінах висить від ідей оберіг.

0: повернулися з Великої Британії. Деталі у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
1: Про головне.
0: Сьогодні в день о 15:15 російсько-терористична армія завдала авіаційного удару по Ізюму у районі Повороткі, повідомляє міська військова адміністрація. Унаслідок удару загорівся приватний будинок, господарча споруда та автомобіль. Загалом пошкоджені понад 20 будинків. За даними облвійськ адміністрації, постраждали 4 жінки, 2 мешканки міста віком 68 та 66 років зазнали вибухових поранень. Їх шпиталізували. Ще 2 жінки 45 та 79 років зазнали гострої реакції на стрес. На місці працюють екстрені служби. За попередню інформацію, інтервенти застосували 2 керовані авіаційні бомби. Ще одну авіабомбу окупанти скинули на село Оскіл. За даними начальника сільської військової адміністрації Геннадія Загоруйка, пошкоджені 9 домоволодінь. У приватних будинках вибиті вікна, пошкоджені покрівлі та конструкції осель. Загиблих та постраждалих немає.
1: Новини з фронту.
0: На Харківському напрямку українські військові уразили російську логістику та низку ворожих цілей. Як повідомляє штаб 16-го армійського корпусу, оператори прикордонного підрозділу безпілотних систем «Апекс» бригади «Форпост» уразили 2 ворожі бензовози, котрі використовувалися для перевезення пального. Також українські дрони уразили російські квадроцикли, наземні роботизовані комплекси, позиції піхоти та склади.
1: Харківщина.
0: Навчальні заклади Харківської області отримали ще 8 нових шкільних автобусів. Голова облвійської адміністрації Олексій Губок повідомив, що автобуси отримали 5 громад – Сахновщинська, Балаклійська, Олексіївська, Старосалтівська та Слобожанська. Кожен автобус має 19 пасажирських місць, у тому числі 2 для маломобільних школярів. Зазначу, що цього року для Харківської області вже придбали 56 спеціалізованих автобусів. Ще 21 автобус планують поставити до кінця року.
1: Спорт.
0: Юні спортсмени повернулися до Харкова після навчально-тренувальних зборів у Лідсі, Великій Британії. У межах футбольної програми юні спортсмени провели тренування з відомим англійським екс-футболістом Брайаном Діном, зіграли матчі з командою Leeds United, в одному з яких здобули перемогу з рахунком 5-2, а також тренувалися у футбольній академії Манчестер Сіті. Харків'яни відвідали Національний музей футболу у Манчестері, Національний музей зброї та обладунків, Центральну бібліотеку та художню галерею Лідса. А також зустрілися з українською громадою міста, повідомляє прес-служба Харківської мерії.
1: Погода.
0: На завтра по Харкову та області синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря прийдешньої ночі 8-13. Завтра в день 21-26 градусів. Допомагайте Збройним силам України, слухайте радіо «Накипіло», шануємося.
2: Новини на радіо «Накипіло». Накипіло з Тетяною Федорковою.
3: Зустрінемося о 8:00. Ініціатива спільних тренувань, що повертають контроль над тілом через рух та усвідомлену турботу про себе. Так описують проєкт його організатори. Йдеться, зокрема, про доступні для жінок-переселенок у Харкові групові заняття, що поєднують елементи силової, йоги та розтяжки. Тренування покращують гнучкість тіла, звільняють від напруги, формують поставу та розвивають силу всього тіла. Учасниці проєкту збираються вранці у Сардженому Яру. Що потрібно, щоб долучитися? Дізнаємося просто зараз. На зв'язку зі студією координаторка проєкту «Зустрінемося о 8:00» Аліса Журавель. Пані Алісо, вітаю вас.
4: Добрий день.
3: Розкажіть, будь ласка, як утворилася ваша спільнота? Чи доступні для всіх охочих ці заняття? Як ви працюєте?
4: Спільнота зараз в процесі утворення. Вона ще формується. Я не можу сказати, що вона вже є спільнота, але ми дуже хочемо, щоб вона у нас була велика, активна і квітуча, плідна. Тому що проєкт почався нещодавно, зовсім-зовсім, буквально от цього літа, і то з затримками. От, тому запрошуємо всіх бажаючих для поширення, розширення спільноти.
3: А я знаю, що от як це виглядає, так? Це Сержен Яр, це такий там є поміст дерев'яний, і там завжди я так, коли проходжу повз, бачу, що там якісь активності, і це якраз, можливо, і ваша група була, а може і ні. Хто от займається такими силовими вправами, щоб підтримати своє здоров'я? Як у вас от організаційно це відбувається?
4: Якщо ви там проходили в неділю, приблизно у 8 ранку, 8:30, можливо, 9, то це були ми, скоріш за все. Якщо ви проходили в інший час, то це, напевно, були не ми. Тому що наша активність в Сардженому Яру, вона відбувається двічі зараз вже на тиждень. Це

0: неділя та вівторок. Почали ми тільки з неділі о 8 ранку. А зараз ще вівторок о 6:30 вечора. Для безкоштовно для жінок та дівчат переселених, переміщених, які живуть в Харкові. Якщо ви хочете долучитися і ви проживаєте в Харкові як місцева людина, то це буде коштовно. Це вже окрема історія, але для переміщених осіб це безкоштовно. Це напрямок один із. Тобто ми робимо різні інші тренування. Один із таких напрямків – це Sergeant Yar. І я хотіла би, щоб приходило більше жінок і дівчат.
1: Увага! У Харківській області повітряна тривога.
0: Увага!
1: У Харківській області повітряна тривога.
0: Це можуть бути жінки 50+. Абсолютно немає ніяких там лімітів щодо фізичної підготовки. Це дуже легкі, але при цьому ефективні тренування. Тренерка класно розуміється на жіночому тілі. Там тільки жіноча спільнота, якщо що. От, і тому можуть приходити всі, навіть там, наприклад, мама з донькою, як у нас було, можуть приходити. А що стосується інших напрямків, вони також є. Тобто і для, наприклад, молоді у нас є безкоштовно. Це вже може бути молодь як ВПО, так і місцеві. А до 35 років у нас, мені здається, навіть зараз за змінами там в червні щось змінилося, і у нас зараз молодь це якийсь інший віковий ліміт. Але нехай це буде до 35. У нас от це в нашому проєкті ми так це комунікуємо. Можуть приходити на безоплатні тренування з фехтування, наприклад, до наших партнерів. Дуже-дуже, я їх не буду зараз рекламувати, але я і не можу не сказати, що вони дуже наші класні друзі. І це є клуб «Рестарт», на локомотиві він знаходиться. Це можуть бути безкоштовні тренування для будь-якого віку. Тобто, якщо це наш проєкт, ми шукаємо молодь переважно, там ми націлені на ВПО. Якщо ви просто хочете спробувати фехтування і, наприклад, немає фінансової можливості зараз там щось додатково оплачувати в своєму житті, ви можете туди прийти, і це буде все одно безкоштовно. А це інший напрямок. Другий, третій напрямок – це велосипеди, які ми запустили зараз. І це також для всіх. І будуть ще додаткові напрямки незабаром.
2: Розкажіть, будь ласка, про те, чому саме вирішили підтримати жінок-переселенок? От як вирішили направити на цю категорію, скажімо так, в Харкові? Чому відчуваєте, що потреба підтримки саме в такому напрямку існує?
0: У мене є досвід праці в гуманітарній сфері. Я вже з початку повномасштабного вторгнення працюю в таких міжнародних організаціях, і я бачу ці оцінки потреб. Я спілкуюсь багато з переміщеними особами, вразливими категоріями, і я бачу, яка є проблематика. Тому я в проєкті, тобто ця ініціатива, вона не ґрунтується суто на якихось от побажаннях там індивідуальних моїх, наприклад. Хоча я дуже люблю спорт, і я вирішила, що це найкрутіший метод самолікування, можна сказати, самодопомоги при тих реаліях, в яких я проживаю. Тому я там вже силові тренування для себе відкрила, як 23-го року, так я не можу зупинитись. Але це мій досвід, так. Я відштовхувалася все ж таки від якоїсь там більш такої академічної практики. Тобто я зробила оцінку потреб, я зробила опитування, я опитала молодь, я опитала жінок ВПО, зокрема жінок ВПО, які з Бахмуту. Тому що у нас є бахмутський хаб, з яким ми дружимо також. І от ми там провели там маленьке дослідження, там опитала. І таким чином у нас вже там склалася якась статистика, склалася там якісь, ми взяли інтерв'ю, фокус-групу зробили.
2: А що от кажуть ці люди, не вистачає от спільноти, зв'язків, просто тренувань, щоб підтримати здоров'я? Як от вони пояснюють?
0: Ну, нашим опитуванням там були питання стосовно ментального стану та психоемоційного стану, скажімо так, поточного, стосовно доступу до спорту або якихось фізичних там активностей і стосовно та, соціалізації. От особливо для ВПО це було мені дуже цікаво, да, і для молоді також. І насправді, ну, різні дані, там, це довго, напевно, все. Я дуже сподіваюся, що ми колись це вже підготуємо і викладемо вже такий, як PDF, там такий буде дослідження, публікація. Але якщо коротко, то молодь, наприклад, каже про те, що їм не, ну, через там вікова категорія, яку ми опитували, 14-24, отака от прям молодь. От. І їм дуже не вистачає соціалізації, у них, ну, різні там більше ніж 50% відповіли, що у них є ментальні якісь складнощі, там або сон поганий, та, або є тривога, тривожність, там фізичні прояви ментального стану, коли у нас там щелепа, потіння, немає онлайн, навпаки, нема офлайн спілкування активного. А чому? Тому що, зокрема, немає освіти офлайн зараз.
2: У вас йога, я так розумію, теж серед таких основних вправ, да, як правильно сказати, тренувань. Так, але воно теж про спокій, про дихання, тобто це і спілкування, звісно, але тут більше про якесь таке, можливо, не знаю, усамітнення, якщо так можна сказати, да, в себе трошки аналіз себе, да, от можливо, про це розкажете, про таку психоемоційну роботу теж, не тільки про силову.
0: А так, як я не тренерка з йоги, я не там професійно це розумію, я, ну, напевно, тут не зможу розказати так, щоб це було, щоб це було приємно слухати, я це дилетантськи розкажу, але те, що я розумію, це спільнототворення і мережування, так, і соціалізація. І будь-яка історія, коли ми йдемо і не вдома перед камерою, а саме йдемо в, особливо в природу, наприклад, це буде парк, якщо це тепло, як зараз. І це, можливо, треба трошечки якби пересилити себе і встати зранку на 8 годину ранку, приїхати, наприклад, я на Салтівці живу, це ж треба приїхати на ботанічний сад. Тобто це насправді для когось може бути ціле якби таке adventure stories, але якщо це зробити і зайнятися практикою. Там, до речі, не йога, там таке як стретчинг плюс йога, воно таке, там багато різних фрагментів. А потім з дівчатами разом піти і десь ще посидіть випити кави, або просто посидіть в парку, випити водички, поспілкуватися, то це дуже крутий метод для саме такого самостілення, підтримки свого і ментального, і, ну, фізичного здоров'я. От, тому суть проєкту в тому, щоб люди виходили активно, виходили разом, проводити час активно і спілкувались, і займалися корисними для здоров'я фізичного і ментального автоматично активностями, справами. Да? Тому що дозвілля може бути різним. Дозвілля може бути піти біля Нікольського потусуватися. У нашій молоді в Харкові це також дуже таке популярне дозвілля. Але воно, ну, деструктивне, на жаль. І просто коли ми молоді, ми цього не відчуваємо, а коли нам вже 30+, то воно вже вилазить. От, а коли ми приходимо і, ну, займаємося там чимось спортивним, наприклад, то це по-іншому впливає на здоров'я. От, тому ціль в цьому – соціалізація, комунікація, спільнота і здоров'я, звичайно.
2: Розкажіть, будь ласка, про тренерів, які працюють з людьми. Це професійні чи любительські заняття? От як би ви описали?
0: Ой, це цікаво. Тренери різні. Фехтування, наприклад, це дуже професійні тренери. От, там у них, ну, тренери з дуже великим досвідом, там десятиліття досвіду
2: з розрядами,
0: розряди, там Європа, світ і дуже різні. Вони краще також про це розкажуть, тому рестарт на Локомотиві, фехтувальний клуб, приходьте. А є в старшому Юру тренерка, вона тренерка без такого досвіду професійного, але вона має великий досвід просто в такому, вона просто сама займалася різними напрямками, і тому вона там від силової до йоги займалася всім дуже там багато років, там десь 10 років от в цілому, наскільки я пам'ятаю. І тому і зараз вона вивчається на як коуча по здоров'ю. От так можна перекласти з англійської. От тому вона там знає особливості там, зокрема, організму, і це великий плюсик. От мені подобається таке. Якщо казати про напрямок, який, наприклад, у нас от планується зараз, це японське єдиноборство, це також буде професійна тренерка, чемпіонка України, і вона тренує як професійні команди, так, дітей, а так і любителів, дорослих, і це будуть у нас такі також жіночі тренування. А велосипеди тренера нема, шукаємо. Хотіли б знайти, неважливо, професіонала, не професіонала, щоб на велосипедах також був якийсь тренер, який може взяти групу і кататися. Але поки що велосипеди беруть просто так, катаються самостійно, бажаючи.
2: Аліса, от розкажіть, будь ласка, це все відбувається у вас просто неба. З точки зору безпеки, чи є щось поблизу, чи доводилося, чи в 8 ранку, в принципі, чи у нас постійно щось летить, постійна загроза, але, звісно, чи якось ви попереджаєте про небезпеки, що це теж такий момент у нас в Харкові?
0: Так як от я на початку сказала, що ми щойно почали це все, і це дуже гарне питання, дуже важливе, тому що так як брак укриттів в місті, то треба дуже гарно продумувати безпековий протокол, скажімо так, для таких от заходів, коли групові, колективні, і ми в Сарженому Яру безпекового протоколу не маємо. Тобто там люди приходять і самі на свій розсуд, знаючи, що є там найближче це метро, вони там перебувають. Коли це вже буде, от зараз ми готуємо цей безпековий протокол, на наступний сезон, коли це буде вже холодно, у нас тренування приходять в укриття, в приміщення, так? І це приміщення буде з укриттям. І я наразі не можу точно сказати, яке це буде приміщення, є кілька варіантів, і от ми узгодимо, пропишемо протокол, як ми діємо, і це вже буде так більш відповідально з нашої сторони. От біг у нас, до речі, буде біговий також напрямок. От мені би хотілося продумати такий маршрут, щоб це було десь постійно, недалеко від різних укриттів. От хоча б станція метро, хоча б якісь там підземні паркінги, щоб маршрут був через от такі от локації.
2: Ви згадували про велосипеди. Є ще ваша ініціатива велошерингу, так? Що це? Угу. І наскільки я знаю, ви співпрацюєте з веломайстернею, це на базі друку, простору друк. Що це теж цікаво? Розкажіть, як цей напрямок розвиваєте?
0: Так, велошерінг – це моє найулюбленіше, тому що я хотіла, щоб всі в Харкові катались на велосипедах. У нас інфраструктури дуже мало для цього, але і що тепер? Треба тепер
2: своєю появою якось підбурювати владу, щось робити.
0: До речі, так. Тому я вважаю, що треба не чекати, коли з'явиться інфраструктура, а сідати на велосипеди, тим паче, якщо вони можуть бути в доступі. От, а вони у нас виходять в доступі завдяки тому, що нам їх передає ініціатива Bikes for Ukraine. Це просто велосипеди, які приходять трошечки списані десь з європейських країн. І їх треба полагодити. Зазвичай це не дуже складно, щось там, а буває складно, звичайно, але зазвичай щось легеньке таке. От, і ми, ну, це я не знаю, нас просто Бог звів, ми от випадково познайомилися, це не веломайстерня, але іграшкова майстерня, так називається цей проєкт, вони резиденти в культурно-громадському центрі «Друк». І іграшкова майстерня, вони спеціалізуються, вибачаюсь, на іншому, вони не велосипедами займаються, там у них 3D-принтери, там вони лагодити можуть різні речі, такі, там, я не знаю, у вас там годинник зламався, ну, там, будильник, я не знаю, якісь там глобуси вони чинять. Тобто вони різними такими маленькими ремонтами займаються. Але ми з ними поміркували, познайомились, поміркували і подумали, що можна і велосипеди спробувати. Тому це вже сьогодні, до речі, у нас другий день другого заходу, перший був в травні, і зараз у другий велоремонтна така історія, назвали вони це велоремонтне кафе, от, де оці велосипеди, які нам передали, вони ремонтують разом з волонтерами, кожен може прийти, можна і свій велосипед, якщо вам треба щось підлагодити, принести, там є веломайстер, професійний веломайстер, який менторить це все, і дівчата і хлопці з іграшкової майстерні, і плюс якісь волонтери, всі разом роблять оці віліки руками своїми. Тому ці віліки, які зараз у нас на велошерінгу стоять, вони стоять біля метро Ботанічний сад, якраз Сержан'яр недалеко, можете там кататись. Оці віліки були відремонтовані молоддю, для молоді. І це, ну, я от прямо дуже люблю це, тому що це прямо взяли і зробили, не чекаючи нічого, ні якихось грошей, ні велодоріжок, ні якихось там ще. Тобто ми просто взяли і зробили. І зараз їх небагато, я сподіваюся, просто ну, буде трошки потрібно більше. А зараз 9 велосипедів стоять на велостанції, там, де я сказала, біля Ботанічного саду.
2: А які правила велошерингу? Як це відбувається?
0: А це відбувається насправді дуже просто. Треба написати в бот, і у нас є на наших соцмережах, у нас є посилання, там QR-код і посилання є. Написати в бот, і зараз там єдине що, один баг, я зрозуміла, що там трошечки є баг. Бот каже, надішліть нам в чат свою, свій документ, або посвідка ВПО, або, або просто паспорт. О, це неправильно, тому що в Telegram краще документи не надсилати, тому у нас буде форма на Google, куди ми будемо надсилати, там прикріплять файл, документ. От, і це така маленька реєстрація, просто ваше ім'я, там, вік, ну, це нам треба для того, щоб розуміти, хто ж аудиторія. От, там, можливо, навіть без імені, ну, коротше, там дуже щось дуже легке, але єдине, що це документ. Документ, це, ну, насправді треба, тому що велосипеди бувають дуже різні, коротше, вони бувають. Буває, що воно, ну, дуже буде нам шкода, якщо хтось просто не повернеться з цим велосипедом, от, який ми ремонтували, доставляли, він приїхав сюди бути соціальним таким соціальним цим інструментом, а стане чиїмось особистим. Тому для цього треба, щоб якась була все ж таки така історія документальна. І все. І після цього можна скільки завгодно вже брати ці велосипеди, пройти один раз реєстрацію, тільки треба записуватися, там, щоб ми, ну, так як їх не дуже багато зараз, щоб ми могли кожен день, да, мати розклад і розуміти, коли є вільні велосипеди. Наразі їх вільних, ну, достатньо, кожен день там є люди, які приїжджають і приходять, тобто беруть велосипеди, але не всі 9. От поки що не настільки. Але ми небагато про себе ще розповідали, тому я думаю, що в майбутньому воно буде популярніше.
2: Тобто можна от просто взяти, зареєструватися, взяти і на якийсь період часу під відповідальність, да, цієї людини, тобто ви довіряєте там, як воно кріпиться, чи якось воно там GPS якийсь відстежує, якось щось.
0: Я не сказала. Є графік, розклад, вибачаюсь, розклад, і брати не можна на більше, ніж один день. Да, можна взяти там, наприклад, на 5 годин, на 6 годин навіть. Поки що воно отак працює. Більше, ніж на один день не можна. Якщо вам треба кілька годин, або навіть цілий, там, ми з 10 ранку до 20 вечора, ця велостанція, вона працює. От, тому поки що можна навіть прямо з 10 до 20 взяти, якщо дуже треба. Але додому привезти його не можна і ну, треба повернути. Тому поки що так. У майбутньому, я думаю, це я впевнена, що це буде абсолютно по-іншому. І я сподіваюся, що навіть їх буде теплостанцій по місту кілька. І ну, подивимось, наскільки багато буде вільчиків, але буде по-іншому. Але доступ буде завжди і кататися можна буде багато.
2: Багато цікавих напрямків у вашій організації. Я то зачепилася якраз за силові ці тренування в посадженому яру, а от бачу, що у вас ще кілька так напрямків. Про це можна і окремо колись поговорити. Пані Люся, дуже вам дякую за цю розмову. Я всіх закликаю підписатися на соцмережі проєкту «Зустрінемося в 8-й». Це ініціатива, яка повертає контроль над тілом, як у вас написано в описі. Такий через рух і усвідомлену турботу про себе. Будемо стежити за вашими ініціативами. Дуже вам дякую за цю розмову. Переходимо на невеличку музичну паузу і повернемося в студію.

0: «Накипіло» з Тетяною Федорковою.
1: У другій частині ефіру говоримо про евакуацію. Евакуація населення з прифронтових громад триває. В студії радіо «Накипіло» керівник пошуково-рятувального загону і волонтер «Троянди на руці» Олександр Гомонюк. Пане Олександр, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: Ви буквально на колесах постійно у роз'їздах, і ви до нас теж так забігли з місії, яка теж постійно заявки. Розкажіть, чим зараз зайнята ваша голова, які у вас напрямки найгарячіші, чи є якась стабільність в цьому, чи постійно все по-різному?
2: Стабільності нема жодної. Моя голова забита мільйоном питань, і це кожного дня. Наприклад, вчорашнього дня ми евакуювали мою мобільну жінку зі Слов'янська, поховались трохи там від дронів, а потім приїхали, допомагали мамі зниклого безвісті військового переїхати, там було декілька локацій, потім вже, казалось би, день закінчився, а поряд з нашим офісом загорівся будинок, і я ще й з хлопцями там попрацював. І це кожного дня, я не знаю, як це відбувається, як це притягується, але постійно прям різноманітні задачі.
1: Слов'янськ, да, ви згадали,
2: так.
1: Зараз там ситуація погіршилася, і вас туди залучають теж, Донеччина.
2: Ми знов, да, почали по Донеччині, в нас була перерва по роботі по цьому напрямку, бо Харківщина палала, а наші ресурси дуже сильно істощилися, і ми, ну, і в принципі фізично не могли собі дозволити, наші автівки не витримувало такого навантаження. Відмовилась від Донеччини. Зараз вступила в консорціум «Дорога життя» і з'явився ресурс саме автівок. От тепер працюємо активно і по Донеччині. Це Краматорськ, Слов'янськ, це з останніх заявок. А здебільшого маломобільних та їх родини вивозимо. Але, ну, будь-кого вивозимо теж.
1: Скільки в вашій команді зараз людей? Чи поменшило, побільшало? Яке навантаження ви?
2: Дуже поменшило. Насправді історія з бронюванням волонтерів. Багато з нашої команди хлопців мобілізувалися. А дехто добровільно, дехто попав просто під мобілізацію. І це дуже, так би мовити, пощипало нашу команду. Якщо саме активних водіїв, ну, тих, на кого можна розраховувати, нас зараз 5. А тих, хто додається час від часу, ну, це ще 7 людей. І от майже кожного дня від одної до 5 там різних напрямків заявок ми відпрацьовуємо.
1: 7 людей?
2: Да.
1: Оце ваша команда і все?
2: Так, да, кипім сильно в тому.
1: Тобто це ж екіпаж складається з 3?
2: З двох осіб. Це пілот та штурман. Насправді, по протоколам безпеки, по нашим теж, які ми створювали, коли в нас було більше ресурсу, це 2 екіпажі повинні їздити на випадок, якщо щось станеться. Зараз такої змоги нема, але ми підлаштовуємося, зв'язуємося з місцевими поліціянтами, ми з колегами-волонтерами і на всяк випадок там повідомляємо, що як ми робимо, щоб, якщо, не дай Боже, щось сталося, нам змогли допомогти більш-менш швидко.
1: Бронювання волонтерів, питання так і не вирішилося, так?
2: Ні.
1: Я пам'ятаю, ви піднімали, порушували на рівні Координаційного гуманітарного центру, це
2: є і вище, це питання підіймав, і до помічників президента навіть вдалося достукатися, і іскали варіанти, ми розуміємо, можливі корупційні моменти, що деякі там не дуже гарні організації, або, ну, люди, які...
1: Та повно, да, таких фондів пустишок, які не працюють реально, а видають себе за...
2: І ми розуміємо, що якщо ми зробимо, там, проштовхнемо цей шлях, наприклад, волонтерів, що їх треба бронювати, то в нас появиться цих контор пустишок, які будуть бронювати за гроші людей. Ці ризики ми теж розуміємо і старалися інструменти, ну, ми вигадали деякі інструменти, як з цим працювати.
1: А який може бути інструмент, якщо людина реально працює, їздить на гарячі напрямки, тобто її видно, її постійно бачить поліція, військові, тобто це просто обличчя...
2: Доволі от показова історія в нас була. А це в минулому році ми їхали на евакуацію, за нами почав, ну як, не за нами, а над дорогою, не по якій ми їхали по полю, над цим полем дрон. Ми бачимо, що ось-ось він нас побачить, ми почали ускорятися, і автівка, в якій я їхав, перевернулася. А ми швидко покинули її, сховалися, там навколо нас кружляли ці дрони, охотили за нами. Приїхав ще один екіпаж, щоб допомогти витягти автівку. І ось ми їдемо трьома екіпажами. Перший бус, в якому сижу, я вже пасажиром, і моя напарниця, яка перебинтована, бо розтягнула руку та ногу. І слідом їде перевернутий наш джип, повний речей евакуантки. І третім їде легендарна вже 15-та лада нашого Олега Чепенка, яку, мабуть, всі знають, з евакуанткою і речами теж. Нас зупиняють на блокпосту, одразу планшет, починають вбивати. Ара, теж наш легендарний волонтер, підбігає до поліціянтів, каже, ну що ви робите, дивіться, перевернута автівка, от тільки перевернулась, від дрону тікали. А ну що, не видно, що ми справою займаємося, ані ой-ой-ой-ой-ой, ладно, їжджайте, ну занервувало. Ми від'їжджаємо, я в рацію від Олега Чепенка чую, що його знімають. Я вибігаю з автівки, бігу туди, до цих поліціянтів, починаю питати, що куди ви його знімаєте, а він не в розшуку, в нього все нормально. А в цей же час з іншої сторони блокпоста інші поліціянти кричать Олегу, що вони його бачили в тік-току. Ей, ми тебе бачили в тік-току. Ну, і я на цих смотрю, я прям в гніві, ну, день не дуже гарний. І вони такі, ну, типу, ні, він не в розшуку. Я кажу, а чого ви його знімаєте? Ну, в нього ВЛК давно пройдений. Ну, такі історії демотивують ситуації дуже сильно, бо, ну, дійсно, хлопці щодня їздять туди, і виявляється, що в нас загроза, крім цього, ще й є така. Ну, це болісна тема, важко, ну, як є, і підлаштовуємось, да.
1: Що б ви сказали про ситуацію безпекову зараз в Харківській області? Відкрилися такі нові шляхи евакуації. Руська Лозова, Старий Салтів, хвилі звідти. Зараз бачимо, що б'ють по Шевченковому сильно, по Шевченківській громаді Куп'янщини. Ну і загалом, да, Куп'янщина, не тільки там. Куди найчастіше їздите ви? Звідки багато заявок зараз у цей період? Чи відчувається якесь загострення, збільшення?
2: Відчувається. От на прикладі Шевченкова, ну, це має волновий характер. Тобі ж щось стається, виїжджає той чи інший населений пункт. От на прикладі Шевченкова за останні 3 чи 4 тижні, ну, неймовірна кількість людей звідти виїхала, вивезено нами, нашими колегами та усіми долученими до евакуації, да? А коли ти на територіальний центр приїжджаєш, а там, ну, від 150 до 300 людей за день, ти бачиш цю толпу, і здебільшого це було Шевченково. До цього було Богодухов. До цього була Старосалтівська громада. Зараз, можливо, Бурукта, неможливо, точно Буруцька громада піде. А там для когось несподівано, для нас очікувано. Зараз прям біда стала з логістикою. І величезна кількість людей, як це все буде відбуватися, подивимось, важко.
1: Бурлук складний тим, що, ну, фактично постійно під ударами різного озброєння.
2: Бурлук складний тим, що здебільшого це відкриті ділянки. Бурлук складний тим, що це не дуже гарна дорога і дуже розкидані населені пункти один від одного. Централізовано Бурлук ще більш-менш можна якось вигадати. А ось населені пункти з цієї громади, вони дуже далеко один від одного. І ти просто їдеш по відкритому полю, по відкритій дорозі, дороги нема, а є поле. А коли ти їдеш по полю, ну, твоє облако з космосу можна побачити, грубо кажучи, да, коли ти їдеш по ньому швидко, там, за тобою таке величезне облако пилі, і, як показує практика, дрони не завжди розбираються, цивільний, ти евакуація, ти чи військовий.
1: Ви якось, до речі, зараз позначаєте свої автівки? Є якісь правила, чи взагалі краще нічим не позначати?
2: Це от вічна і звічна дилема, бо є кейси, де такі наліпки допомагали і відволікали, а є кейси, де потім
1: цілеспрямовано.
2: Да, потім чати тих підрозділів з тієї сторони викидають відео і їх
1: радію,
2: хваляться тим, що, да, підбило волонтерів.
1: Якої зброї найбільше зараз, ну, від якої потерпають? Це дрони? Постійно дрони? От що за вами полює?
2: Раніше ми там їздили, для нас були загрози міни, артилерія, і, ну, якось ми підлаштувалися, а зараз, чесно кажучи, ну, ми не можемо доїхати із-за дронів туди, де до нас може долетіти міна. Тому зараз найстрашніше – це дрони, різноманітні ланцети, мовнії, ну, і, а вже ж FPV. А як ви бачите, FPV навіть у нашому місті вже літають.
1: Ви проходите навчання, може, періодично щось, щоб якось цю загрозу, ну, я розумію, що це угнатися, які можуть бути тренування, але все одно.
2: Ні, насправді є такі тренування, колись координаційний центр нам... купив таку опцію, ну, не вони купили, донори надали коштів, бо тренінг там на одну особу в середньому стоїть там 600-700 євро. Ага. Нас таких коштів не те, що немає, їх зовсім немає, ми постійно витрачаємо все, що в нас є і чого в нас немає, на те, щоб допомагати людям. І, на жаль, на тренінги не виходить. Зараз якраз спілкуюсь з деякими спеціалістами в цій області, щоб провести для нас тренінги. Але є неймовірне навантаження, з якого навіть часу нема там, знову ж таки, обновити свої навички там з тої ж тактичної медицини. Ми там ввечері щось турнікети трохи покрутимо, і це ось за останній час наші тренінги. Коли раніше там команда була більша, і ми там раз на місяць, в середньому раз на місяць проводили серцево-легеневу реанімацію та протоколи марч, як зупиняти кровотечу. Зараз знову вже таки будемо підлаштовуватися від нинішньої реалії. Та...
1: А ви працюєте і по Харкову, якщо якийсь прильот, так?
2: Так, в нас ще й група швидкого реагування, вона состоїть трохи з інших людей, але і тих, хто долучені до евакуації також. Ось на прикладі позавчорашньої ситуації, ми зі Світланою їхали з однієї евакуації на іншу, поряд прилетіла, і, ну, а вже ж ми не могли приїхати мимо, ми зреагували, під'їхали і... Така трохи забавна історія. Украли евакуанта у наших пораненого у наших служб. Ну, ми перші на швидкій допомозі приїхали, побачили скерованого чоловіка, забрали його і відвезли до невідкладної допомоги. Ну, а так в нас, ну, на прикладі 24-го року, коли, мабуть, наша команда була в такому найсильнішому складі, хлопці, дівчата, не ображайтесь, ви неймовірні ті, хто зараз, просто кількість бойових єдиниць на той час була неймовірна. І ми зробили на той рік більше 400 виїздів на прильоти. В цьому році вже ж їх набагато менше, але якщо ми опиняємось поряд або команда в зборі може відреагувати, ми вже ж реагуємо.
1: Маєте статистику, скількох людей от за цей час повномасштабної війни допомогли вивезти?
2: Приблизно. Знаю точно, що це більше 20 тисяч людей. Це з 22-го року, це з тими стихійними евакуаціями з Салтівки, Горизонту, посілка Жуковського, де було неймовірно гаряче. От ми підраховували, це точно більше 20 тисяч, але точно кількість людей ми затруднялися.
1: Почали рахувати вже десь там на середині. Питання страхування волонтерів теж постійно порушувалося, але так само, воно щось є, але...
2: Є. Тут, знову ж таки, дяка координаційному гуманітарному центру, вони постійно проштовхують це питання, вони зробили страхові поліси на случай травмування волонтерів, і саме там військові ризики є, але бувають казуси. Ми, на жаль, стали учасниками такого в 24-му році, коли наш Тігран Галустян загинув на Донеччині. Це якраз був період, коли його страховий поліс закінчився, а новий ще не був готовий. Ще по поводу страхування, це страхування здоров'я. Наша колега, та не тільки вона, але от Тіна Пірашкова Тіна швидко, дуже швидко згоріла від раку, і не медична страховка, не лікування, нічого не було. Ну і це не поодинокий випадок в нашій спільноті, коли просто, ну, ти віддаєш всього себе, а потім для себе не залишається, і ну, хвороби вижигають просто.
1: І отримати якби якусь там щось, родина якось підтримати, бо це виходить, ну, просто хвороба, а ми розуміємо, що вона могла статися теж на тлі роботи це волонтерської, наслідок війни і всього.
2: Та стосовно виплат, ну, тут ще непросте питання, знову ж таки, наш особистий кейс. Тиграна, ну, держава, ми дуже хочемо, щоб держава хоч якось допомогла його родині, бо в нього маленька донька. І це не тільки його історія, коли наші колеги, наші браття гинуть на місіях, виплат не отримують їх родина.
1: Ще одна трагічна загибель — В'ячеслав Ільченко, волонтер і засновник благодійного фонду «Незламна». Це теж стосується і його родини, так само. І я, мені здається, була петиція на підтримку цього питання, але, знову ж таки, якогось там розвитку ситуації не було. На вашу думку, це зрушиться якось? Що потрібно зробити, щоб родини, хоч, ну, родини загиблих волонтерів отримали належну підтримку?
2: Ну, ми постійно шатаємо це дерево, як то кажуть, стараємося, щоб це все ж таки було. Я розумію державу в плані бумаг, а, ну, статус волонтера, він доволі такий плаваючий. І знову ж таки повертаємось, що якщо ми дамо якийсь окремий статус волонтера людям, а ми ж вільні люди, ми не в системі, при цьому, що ми працюємо на громадськість постійно, нас дуже важко ідентифікувати. І тут потрібен діалог, який буде дивитися на всі плюси, мінуси і ризики. І, ну, важке питання. Але в той же час, ну, громадський сектор наразі закриває більше 80% евакуацій у всій країні. Громадський сектор підтримує шелтери, громадський сектор виїжджає на прильоти, громадський сектор зашиває вікна. Громадський сектор майже в кожній частині пов'язаний з війною і не пов'язаний з війною, ми усюди. І робимо величезний обсяг роботи. І не визнавати наш статус, ну, це теж таке собі.
1: Як взаємодіяти з державними органами, з владою, чи все вдається? Зрозуміло, що з поліцією, да, бувають різні ситуації, ну, на блокпостах різні ситуації, але от в плані взаємодії з державними органами, з місцевими владами, громадами і з людьми, як от?
2: Це більше, мабуть, індивідуально. На місцях різні люди, тому що при ситуаціях, пов'язаних з блокпостами, там, з мобілізаціями, а ми ще й маємо багато, ну, надійне братське плечо від поліціянтів. От, наприклад, є там Юля Роман, да, і їх відділ, і не тільки їх відділ, багато там Бурлуцька поліція, Дергачівська поліція, багато відділів, де хлопці, дівчата дійсно прям надають братську підтримку, і ми робимо разом справу. Тому те ж саме касе стосується і влади. Є там сільські голови, керівники вищого звена, ну, більш вищого звена, які прям залучені в евакуацію, стараються зробити все, що можна, і не тільки в евакуацію. Ну, а є, на жаль, чиновники, які не дуже допомагають.
1: А якось бояться вас, чи що? Чому підозріли?
2: Ну, дивіться, ми ж, проблема влади і громадського сектору в тому, що ми якраз працюємо там, де вони не допрацьовують або не можуть,
1: ага,
2: і не мають ресурсу.
1: Тобто ви викриваєте їхні недопрацювання?
2: Так? Ну, виходить, що показуємо, бо нам для того, щоб діяти, все ж таки треба деяке медійне, щоб суспільство розуміло, про що і що ми робимо, а це все ж таки показує деякі недопрацювання. І я розумію, владу, ну, багато...
1: Питання можна не охопити просто так.
2: Це неймовірно важко. І їх теж стосується багато тих питань, які важкі для всіх, для всього суспільства. Тому така.
1: Давайте перейдемо до якихось людських історій.
2: Давайте.
1: Я знаю, що у вас просто їх безліч. І от останні наші 5-10 хвилин приділимо їм. Мені здається, що... Я не знаю, да, вже скільки у вас було історій цих, якусь виділити, але що ми спостерігаємо постійно, да, це якась по колу, що люди до останнього сидять і потім в попихах ви вивозите все, що вони просять. Часто буває так, що вони навіть там, да, буквально весь дом треба перевезти, ви як носите там вантажники, але волонтери це якраз хтось робить, да, зголошується і на таке. Там, якщо там якісь поліція, мабуть, не буде все там вивозити, або там Червоний Хрест, не знаю як. От розкажіть, як, з чим ви стикаєтеся? Кури, там, що там, корови.
2: Багато хто...
1: Ви ще не розчарувалися в людях. От, ну, те, що ви продовжуєте це робити, іноді я розумію, з якими людьми можете стикнутися, і з агресією, тобто все одно далі.
2: А я вже давно не маю ілюзій на тему людей, в плані, що я такий весь приїду, класний, вас врятую, і вони такі, о, мій герой. Ні, я розумію, що люди різні, в різному стані, і, в принципі, ми не заради поховувати це робимо. А це комплексні питання. На прикладі евакуації, якщо люди знаходяться в зоні бойових дій, то наші військові будуть наражати себе на додаткову небезпеку, питаючись допомогти цим людям, врятувати їх і інше. Не зможуть працювати так, як їм треба працювати. Ми розуміємо, що ці люди навіть там умовно погані, як ми їх іменуємо, да, там, мають якісь там черти характеру, які не дуже. А це чиїсь родичі. І, можливо, до війни вони такими не були. Тому ми не беремось засуджувати. У нас просто місія. У нас місія врятувати цю людину часто від самої себе. І
1: вмовити, так?
2: Часто вмовити, а ще подарувати надію на подальше життя. Ми якраз вчора знов-таки спілкувалися про це. Ми як Харон, да, тільки Харон в той світ перевозив, а ми навпаки в нове життя перевозимо. І під час поїздки ми стараємось ось передати їм весь позитив життя, показати, що навколо люди, і пояснюємо, як їм треба далі спілкуватися. Їм не треба казати, що вони самі бідні і нещасні. Насправді, ну, ти можеш знаходитися де завгодно в нашій країні, а нещастя може догнати тебе. А про те, що треба боротись, треба жити серед людей і бути людиною. І на багатьох це діє, вони там через місяць дзвонять, о, а ми там квартиру знайшли, о, а ми то. І це, ось це надихає. Ти розумієш, що не зря це зробив. Наприклад, ось ми вчора жіночку вивозили, паралельно під'їхали люди, яких ми вивозили, там, отримати гуманітарну допомогу, до цього вивозили їх. І вони там привіт обіймають. Це наша нагорода.
1: Які ще, можливо, такі повчальні історії можете згадати? Бо буває так, що от вивезли, а наступного дня реально прилетіло прямо в той дім, звідки вивезли. Ну, це просто очевидно, що там нема що робити.
2: У мене є драматична повчальна історія. Ми працювали на Донеччині, вона мене дуже вразила. І батько, дружина, дві дитини. Дом п'ятиповерховий, ми їх вмовляємо виїхати. Вони не виїжджають, а ми тоді на той момент в цьому населеному пункті єдина команда, яка працювала, і навантаження надвеличезне. Ми за день, ну, рекордна кількість, це 84 людини на трьох легковиках ми вивезли. І ось є, вмовляємо, вони відмовляються на відрізок, і я бачу, ну, вже є деяке бачення, що, ну, тут не вмовиш. Ми їдемо за наступну евакуацію, забираємо людей, їдемо назад, я бачу, палає цей будинок, якраз цей під'їзд, і оцей чоловік, якого я вмовляв, я лечу на великій швидкості, бо дрони літають, і бачу, як він просто йде, падає на коліна, береться за обличчя, ну, і далі я виїжджаю. І, ну, це має деяку недосказаність, але я розумію, що його родини більше вже не було.
1: Завершуємо на такої, на такі.
2: Ще одна повчальна історія з вчорашнього дня. Приходить заявка, і населений пункт точно не пам'ятаю, але це за Прудянкою. І люди такі, а в нас 5 собак, 7 кішок і кури. Вивезіть нас, будь ласка. А туди пішки військові заходять.
1: Отак, от.
2: Час має значення.
1: Радити людям...
2: Не зволікати часом, краще нехай ті мародьори, яких ви боїтесь, що вони ваше майно заберуть, поживляться. Нехай ви повернетесь потім в будинок і вроді як панікюрами будете виглядіти там лишній раз, а туди-сюди з'їздили. Але
1: життя триває, тут є життя,
2: да.
1: Тут є де жити, тимчасово прихистки різні і для літніх людей знаходять місця, якщо потребують спеціалізованої допомоги. Ми таких безліч історій знаємо, є благодійні фонди, які підтримують, постійно привозять допомогу гуманітарну, так і ви так само.
2: Так.
1: Тобто це все реальність, є якісь стереотипи у людей. Звісно, дуже тяжко покидати, залишати свою домівку, це жахливо, але якось треба жити далі.
2: Але є таке, що ваш дом, ваш будинок, ваш дім, да, дійсно, це там, де ваші люди, а не там, де стіни.
1: Пане Олександре, дуже дякую вам за цю розмову. Сподіваюся, що нас почують ті, хто слухає
2: дуже
1: радіо Накипіло, або розкажуть своїм знайомим, друзям, які залишаються в небезпеці, на жаль, на Харківщині. Дуже така нестабільна ситуація. Щодня обстріли, щодня загиблі, на жаль. І в Харкові теж неспокійно, але
2: так.
1: Тут хоча б є всі можливості.
2: Тут швидка приїде дуже швидко. Тут люди прибіжать на допомогу. Там швидка не приїжджає.
1: Олександр Гуменюк, керівник загону «Троянда на руці», був у нас сьогодні в ефірі. Дуже дякую, Олександру. На все добре. Дякую слухачам радіо «Накипіло».
0: Відкривай нове. Слухай радіо «Накипіло».

0: В Україні 7 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: Російські терористи завдали удару по Ізюму. Українські дронарі уразили російську логістику на Харківщині. Юні харківські спортсмени повернулися з Великої Британії. Деталі в випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Сьогодні в день о 15:15 російсько-терористична армія завдала авіаційного удару по Ізюму у районі

0: студенти скинули на село Оскіл, за даними начальника сільської військової адміністрації Геннадія Загоруйка. Пошкоджені 9 домоволодінь, у приватних будинках вибиті вікна, пошкоджені покрівлі та конструкції осель. Загиблих та постраждалих немає.
1: Новини з фронту.
0: На Харківському напрямку українські військові уразили російську логістику та низку ворожих цілей. Як повідомляє штаб 16-го армійського корпусу, оператори прикордонного підрозділу безпілотних систем «Апекс» бригади «Форпост» уразили 2 ворожі бензовози, котрі використовувалися для перевезення пального. Також українські дрони уразили російські квадроцикли, наземні роботизовані комплекси, позиції піхоти та склади.
1: Харківщина.
0: Навчальні заклади Харківської області отримали ще 8 нових шкільних автобусів. Голова облвійської адміністрації Олексій Губок повідомив, що автобуси отримали 5 громад – Сахновщинська, Балаклійська, Олексіївська, Старосалтівська та Слобожанська. Кожен автобус має 19 пасажирських місць, у тому числі 2 для маломобільних школярів. Зазначу, що цього року для Харківської області вже придбали 56 спеціалізованих автобусів. Ще 21 автобус планують поставити до кінця року.
1: Спорт.
0: Юні спортсмени повернулися до Харкова після навчально-тренувальних зборів у Лідсі, Великій Британії. У межах футбольної програми юні спортсмени провели тренування з відомим англійським екс-футболістом Брайаном Діном, зіграли матчі з командою Leeds United, в одному з яких здобули перемогу з рахунком 5-2, а також тренувалися у футбольній академії Манчестер Сіті. Харків'яни відвідали Національний музей футболу у Манчестері, Національний музей зброї та обладунків, Центральну бібліотеку та художню галерею Лідса, а також зустрілися з українською громадою міста, повідомляє прес-служба Харківської мерії.
1: Погода.
0: На завтра по Харкову та області синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують мінливу хмарність без опарів, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, температура повітря прийдешньої ночі 8-13, завтра вдень 21-26 градусів. Допомагайте Збройним силам України, слухайте радіо «Накипіло», шануємося.
2: Новини на радіо «Накипіло».
3: Північна Салтівка слухає радіо «Накипіло».

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: У Харкові вечір. Радіо накипіло.
1: Слухай українське. Слухай Харківщину. Радіо накипіло.

0: Радіо накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.
1: Кілька раз на рік

музыка на радио накипіло.

0: В Україні 8 вечора.
1: Станція Держпром.
2: Це станція Держпром.
3: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під землею по Харкову.
2: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
3: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
2: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
3: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
2: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
3: Якщо ви далеко від рідного міста,
2: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська,
3: я Олександр Бринза,
2: рушаємо з нами. Це
1: станція Держпром.

0: масовими обстрілами росіян. Сюди летять і каби, і безпілотники. Щодня у громаді є поранені або загиблі та зруйновані будівлі.
1: Лише за липень у Харкові стало на понад 2,5 тисячі переселенців більше. І це лише офіційні цифри. Транзитний центр, де приймають евакуйованих мешканців прифронтових територій, переповнений. Люди виїздять сотнями на день.
0: Наш сьогоднішній репортаж про тих, кого вдалося вивезти з Шевченківської громади, і тих, хто попри все воліє лишатися до останнього. Рушаємо.
2: Станція Держпром.
1: У Шевченковому під час евакуації ми були десятки разів, але завжди транзитом. Зупинитися, аби вдягти бронежилети та шоломи, ввімкнути детектори дронів, взяти кави. Це було тилове селище, яке стало прихистком для сотень переселенців із Куп'янської громади.
0: Нині обов'язкову евакуацію оголошено вже з самого Шевченкового та сусідніх сіл та селищ. Адже кілзона щодня стає все більшою, а обстріли щільнішими.
3: Рибак Грея, прийом.
0: Ми їдемо в автівці загону швидкого реагування Харківського Червоного Хреста. Командир загону Ігор Клименко за кермом.
4: Розкажи, будь ласка, з яких громад зараз ви вивозите людей, чи бачите активізацію по якихось напрямках?
3: Зараз ми їдемо в Куп'янський район, Шевченківська територіальна громада, СМТ Шевченкова і селище Олександрівка. За останні два тижні загоном швидкого реагування було вивезено порядка 80 людей Шевченківської територіальної громади. Активізація, ви ж самі чуєте, бачите, дуже щільні обстріли почали Шевченкова розкладувати кабами, на жаль, дуже сильно. За той тиждень по статистиці було 19 кабів, туди лягло. Помимо цього, також працюємо на Харківському районі, це Дергачовська територіальна громада, селище Грезруки, селище Селатину, Золочівська територіальна громада, СМТ Золочів. Ось люди виїжджають активніше по сравненню з тим, що було, тому що безпека, ну, на жаль, вона погіршується, безпекова ситуація, і люди почали виїжджати.
0: За даними представників транзитного центру у Харкові, де приймають переселенців з усієї області, нині найбільша кількість людей тут реєструється саме з Шевченківської громади. На другому місці за кількістю Дергачівська громада, що на півночі Харківщини.
1: Ігор Клименко просить мене подзвонити родині, яка чекає на евакуацію, бо він за кермом, навігатори тут уже не працюють. Наш детектор дронів увесь час не змовкає, у небі постійно щось є.
4: Алло, доброго дня! Обривається, не можу додзвонитися. Ігор попросив подзвонити людям, щоб були готові виходити, що ми вже під'їжджаємо, але зв'язку майже немає, не можемо додзвонитися. Відповідно, навігатори теж не працюють. Алло, алло.
5: Алло.
4: Ви чуєте мене? Доброго дня.
5: Доброго, чую.
4: Це евакуація. Скоро будемо. Ви готові виходити?
5: Да, готові, бо ми дуже вийшла на зв'язку.
4: Зв'язку не було, ми грозу вже проїхали, скоро будемо.
5: Добре, добре.
2: Станція Держпром.
1: Гроза відома тепер на весь світ, село у Куп'янському районі, де 3 роки тому росіяни вбили одним іскандером 59 людей. Гроза лишається позаду, і ми в'їжджаємо в невеличке село, хати в якому розкидані на чималій відстані одна від одної, вулиці спорожнілі, номерів і назв вулиць на будинках немає. Досить довгий час у нас забирає знайти потрібну адресу.
0: Біля двору бачимо двох жінок, старшу і молодшу, і дитину. Поруч із ними зібрані сумки. Ми на місці. Старша пані Олена не їде, відправляє доньку з онуком. Сама лишається, бо господарство.
6: Вон курочка, курчатка.
4: Скільки у вас кукур?
6: Та я їх не вважаю. Вон, держимо, там більше бігають, там мета.
4: А ви не хочете їхати?
6: Я хочу, тільки я просто підберуся трохи тут, а з огородом там мета.
4: І теж будете ви...

0: Жадра.
1: Пані Олена обіймає доньку і онука, обіцяє ввечері піти на узгорок, щоб зловити зв'язок і повідомити, що з нею все добре. В авті говоримо з Наталією Таран та її 13-річним сином Єгором.
0: Яка обстановка? Ніякої. Ні зв'язку, ні інтернету. Ти не можеш не викликати навіть швидку, ти не можеш викликати. От до вас ми теж не могли дозвонитися, да? Якщо б ви самі нас не знайшли, то я виходила в поле кудись. Да? Шученкова прилітає, везде прилітає. Ну, до нас ще не прилетіло, але це час. Неділя, все, його вже не буде. І в нас не буде часу потім зовсім виїхати. Нема ніяких комунікацій. Ну, я не знаю, що сказати. Тут нічого немає для того, щоб залишитись жити. Просто чекати. А що чекати? Ну, тут чекати нічого не буде. Ми теж хочемо далі жити ще.
2: Наталія мріє, що у Харкові Єгор нарешті зможе ходити до школи. Шукатиме, де є місця у підземних навчальних закладах.
0: Він вже 7 клас закінчив, а ми третій навіть не були на... З 3 класу ми вже онлайн навчаємося. І це вдома все время.
3: А ще й коли немає інтернету і зв'язку, як він займатися може?
0: Ніяк. Чекаємо, поки з'явиться якийсь інтернет, зв'язок. В школі то розуміють, звісно, але все одно вони кажуть, ну, ЗНО то ви будете здавати все одно, каже. Кажу, ну, а як нам здавати? Кажу, треба ж навчатися якось.
3: Єгоре, розкажи так, щоб людям було зрозуміло, як от в ваших краях зараз живеться. Наскільки гучно чи чутно бахкання якесь?
4: Дуже сильно.
3: А ти вже розбираєшся, що летить, що гахе?
4: Так.
3: Що відрізняєш від чого?
4: Ну, шахеди, кави, ракети, проєктивні шахеди.
3: Оце ти все відрізняєш вже на слух?
4: Так.
0: Навіть по вібрації. Ми вже почули, що у нас, наприклад, двері хлопнули. Ми вже почули, що десь вже прилетіло. І це він каже, ну це вже там прибьет. І нас зразу ні інтернету, ні зв'язку. Ми вже знаємо, що про це.
2: Сам центр громади – селище міського типу Шевченкове, де потрібно забрати ще 10 людей. Став сильно побитішим за останні тижні. Зупиняємося у приватному секторі, де бачимо кілька зруйнованих будинків, одне від одного через дорогу. Крізь завали бачимо на городі чоловіка. Пан Юрій веде показати погріб, де ховався саме в той момент, коли сюди прилетіли каби.
5: Оце хлопці тільки позвонили. Тільки я на втору ступеньку, так воно як...
3: А що це, каби прилетіли?
5: Каби. Ось, дивіться. Уголи було. Оце позаліплені сквозні дірки. Ось дірки повибивало.
3: Ви їхати не хочете?
5: Ні.
3: Чого?
5: Уже 68-й рік.
3: Ну і що?
5: У мене всі батьки тут, і я тут останусь.
6: Станція Держпром.
1: Усіх евакуйованих, як і інші екіпажі, загін Червоного Хреста везе до транзитного центру на околиці Харкова. Там усіх переселенців реєструють як ВПО, за потреби розселяють гуртожитки, видають постіль, ковдри, рушники, гігієну, годують та видають грошову допомогу – 12 300 гривень на кожну людину.
7: Увага! Тривога у Харківській області триває.
2: Олег Синягубов.
8: Продовжуються у нас з небезпечних територій заходи евакуації, зокрема біля 80 населених відповідно пунктів у нас під таким статусом. Наразі звідки активно виїжджають люди, це і північ території, і знову ж таки Куп'янський напрямок, і Ізюмський напрямок. За добу ми евакуйовували біля 200 людей. Всі вони пройшли через транзитний центр, де їм була надана вся необхідна допомога і оформлення юридичних статусів, і первинна допомога на 3 доби продукту. Тому харчування гігієнічними наборами всім надано місця для тимчасового проживання. Ну і Харківська область, на жаль, вже традиційно приймає людей із Донеччини, тому що люди рятуються від небезпеки. Ми, як відповідно транзитна там область, виступаємо і так само за добу у нас більше 200 людей пройшло через транзитний центр.
1: Загін Червоного Хреста під керівництвом Ігоря Клименка того дня вивезе 9 людей із Шевченківської громади. Наступного дня їхатимуть знову. Евакуації з цієї прифронтової громади нині відбуваються щоденно.
2: Говорить Ігор Клименко.
9: Вчора було вивезли після влучання КАПа, населений пункт, ось військові підібрали людей і вивезли більш-менш по трасі безпечне місце. Я туди людей перезабрав вже. І відвезли.
10: Тобто люди наважилися виїжджати тільки після того, як в їх будинок влучив КАП?
9: Ну, не пряме було влучання, але да, по вулиці. Вони депіцентр, там, не знаю, метрів, може, 20-30 було. Да, да. Домівка зруйнована, і вони вже після поїхали, колись зруйнувала домівку. Ось, до того часу вони сиділи. Це завжди така історія у нас. Ось, працюєте не перший раз з нами і знаєте, що, на жаль, це все повторюється.
2: Послухати цей репортаж можна як на сайті Радіо Накипіло, так і на усіх стрімінгових платформах, таких як Spotify, Apple Music або в додатку Радіо Накипіло. Побачити світлини з цієї евакуації можна у нас у соцмережах або на сайті.
1: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська,
2: та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
11: Станція Держпром.

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: Всім привіт! Я Олег Кадану. Слухайте радіо «Накипіло» – найпрогресивніше радіо Харківщини.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.

0: так звучить радіо накипіло. Так звучить радіо накипіло.
1: Щороку між нас водина, ти така невагома, рухома зима.
2: В Україні 9 вечора.
3: Казку записано у партнерстві з видавничим брендом інклюзивної літератури «Кенгуру», що працює в складі видавництва «Ранок».
4: На радіо накипіло звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
0: Кав'ярня сонця.
4: Казки з Наталею Накипілою на радіо Накипіло.
0: Ця кав'ярня розташована у самому серці українського містечка. Тут час спливає трохи повільніше, і тут завжди пахне свіжою випічкою та кавою. Жовті стіни приміщення ніби випромінюють сонячне тепло і світло навіть у найпохмуріші дні. А гостей тут завжди зустрічають зі щирою усмішкою. У цьому місці працюють особливі люди, яких відрізняє неабияка любов до життя. Це здебільшого хлопці та дівчата із синдромом Дауна, для яких кав'ярня стала не просто робочим місцем, а другою домівкою. Вони готують каву, продають десерти і зустрічають кожного гостя з радістю, ніби він їхній давній друг. Власниця закладу – пані давній друг. Власниця закладу – пані

лікарня допомогла реалізуватися не лише Андрію. Однак, коли на горизонті з'явилася тінь війни, навіть ця спокійна і затишна місцина мала змінитися. Хоча бойові дії проходили десь далеко, і про них місцеві жителі дізнавалися здебільшого з новин, люди не знали, чого очікувати. Тож вони рідше стали заходити до сонячної кав'ярні. А на вулицях, які раніше були сповнені сміху та дитячих голосів, стало тихіше. Пані Ольга спостерігала за цими подіями, і серце її наповнювалося тривогою. Вона розуміла, треба якось діяти, але як саме? Усі робітники продовжували приходити на роботу і були готові подавати каву, навіть коли день за днем у них не було відвідувачів. Одного вечора, сидячи за столиком у порожньому залі, Ольга задумалася. «Чим я можу допомогти цим юнакам? Що робити?» – питала вона себе, бо не звикла до бездіяльності. І відповідь прийшла сама. Ольга вирішила, що її маленька кав'ярня має розширити спектр діяльності. Відтепер тут готуватимуть обіди для тих, хто захищає країну, для тих, хто потребує допомоги. Військовим, волонтерам зараз необхідна підтримка і найкращий спосіб допомоги – нагодувати їх. Наступного ранку Ольга зібрала своїх працівників. Вони не все одразу зрозуміли, але їхні очі світилися бажанням зробити щось корисне. Хазяйка пояснила, що тепер їхній заклад буде не тільки місцем відпочинку, а й місцем, де готуватимуть їжу для тих, хто цього потребує. Вони будуть пекти хліб і передавати на передову тим, хто рятує наше життя. А ще вони можуть готувати гарячі страви для людей, які залишилися без домівок і змушені були переїхати у їхнє містечко. Кав'ярня «Сонця» змінилася. Там, де раніше лунала тиха музика і дзвеніли чашки з кавою, тепер кипіла робота. Випікали хліб, готували гарячі страви та пакували їх. Працівники, хоча і стикнулися із труднощами, проявили справжню мужність. Вони взяли на себе прості, але дуже важливі обов'язки. Хтось ліпив вареники, хтось пакував їх у коробки, а хтось просто дарував посмішку тим, хто приходив за допомогою. І це мало неабияку цінність. Згодом до місії пані Ольги приєдналися місцеві волонтери та небайдужі люди. І це місце, яке раніше було тихим куточком для мешканців містечка, стало справжнім осередком підтримки і надії для всієї спільноти. Люди знаходили тут відраду та місце, де можна було не тільки перепочити, але і відчути себе частиною чогось великого. Щоранку пані Ольга зустрічала своїх працівників із такою самою усмішкою, з якою вони зустрічали гостей. І хоча тепер вони не просто подавали каву, а щодня готували десятки обідів, атмосфера тут не змінилася. Волонтери допомагали організацією доставки їжі. Один із них, Іван, молодий чоловік із сильними руками і добрим серцем, регулярно приходив забирати хліб для військових на передовій. Для Івана ця кав'ярня стала немовби родиною, адже свою вагітну дружину він відправив за кордон до старшої сестри. Так спокійніше. Та він не може зараз бути з нею. Іван часто сідав за один зі столиків, замовляв каву і розповідав про те, як важливо для солдатів отримувати підтримку. «Вони кажуть, що відчувають, ніби хтось рідний приготував цей хлібчик», – говорив він, вдихаючи аромат свіжої випічки. «Це надає їм сили». Відвідувачі кав'ярні також часто ділилися своїми історіями. Одного дня за маленьким столиком біля вікна сиділа молода жінка – Наталя. Її чоловік був на фронті, і вона кожного дня чекала на звістку від нього. Того ранку вона зайшла випити кави та трохи відволіктися. До неї підійшов Андрій, син Ольги. Він подарував жінці маленького паперового журавлика, якого склав власноруч. «Це на щастя!» – сказав він з усмішкою. Наталя з подивом подивилась на маленьку фігурку. Цей простий жест від усього серця допоміг їй знайти у цьому дні хоч трішки спокою. Філіжанка запашної кави стала тут більше, ніж просто ранковою звичкою. Це був ритуал спокою, розради та надії. Тут за маленькими столиками обговорювалися великі справи. Місцеві жителі вирішували, як допомогти армії, організувати гуманітарну допомогу і як підтримувати одне одного у цей складний час. Тож кожен відвідувач залишав кав'ярню не тільки ситим, а й з відчуттям, що він не сам. Пані Ольга пишалася своїм колективом. Хлопці і дівчата не просто добре справлялися із новими обов'язками попри війну,

0: Вони робили це з любов'ю. Для всіх працівників це була вже не просто робота. Це був їхній спосіб долучитися до боротьби, їхній внесок у спільну перемогу. Одного ранку за столик сів військовий на ім'я Сергій. Його обличчя було водночас суворим та втомленим. Він нещодавно повернувся з фронту для ротації після поранення і навідувався час від часу до затишної кав'ярні. Пані Ольга підійшла до нього з легкою усмішкою. «Як ти, Сергію?» – запитала вона, ставлячи чашку із кавою на стіл. «Тримаєшся?»
1: «Тримаюсь, Олю, як можу», – відповів він. «Але іноді здається, що все це – якийсь нескінчений сон.
0: Навіть після найтемнішої ночі сходить сонце», – нагадала Ольга, сідаючи поруч. «І кава смакуватиме інакше». Сергій посміхнувся, дивлячись у чашку.
1: «Знаєш, коли ми були на позиціях, я думав про це місце. Про те, як ми з хлопцями сиділи тут ще до всього цього».
0: Він обвів очима зал. «Якби тоді хтось сказав, що я воюватиму, я б не повірив». Цього моменту до столика підійшов Андрій, він тримав у руках нового журавлика.
2: «Це тобі!»
0: – сказав він, простягаючи орігамі Сергію.
2: «На щастя!»
0: Сергій спершу здивувався, але потім прийняв паперову пташку і легенько стиснув у долоні.
2: «Відколи ти зайнявся цим мистецтвом, Андрійку?»
1: «Дякую, друже», – сказав він із теплом у голосі. «Ти навіть не уявляєш, як це мені зараз потрібно».
0: Ольга усміхнулась. Так, саме прояви любові і тепла роблять її кав'ярню особливою. Прості люди, прості дії, але такі важливі у цей час. За сусіднім столиком сиділи двоє волонтерів – Катя і Павло. Вони обговорювали, як краще організувати нову партію гуманітарної допомоги.
3: «Ай, треба ще збирати гроші», – зітхнула Катя, дивлячись на список необхідних речей.
4: «У нас не вистачає на спальники для хлопців».
0: Павло, ковтаючи гарячий чай, трохи задумався.
1: «Може, організуємо якийсь ярмарок?» – запропонував він.
0: Очі Каті загорілися новою ідеєю.
2: «Це геніально! Давай запитаємо Ольгу, може й вона долучиться?»
0: Вони піднялися і підійшли до хазяйки закладу.
2: «Пані Ольго, у нас є ідея. Чи можемо ми разом з вами влаштувати ярмарок? Ваші пироги просто ідеальні для цього».
0: Ольга трохи замислилась.
2: «Ярмарок? Чого б ні?»
0: Вона посміхнулась.
2: «Давайте зберемо всіх, хто може допомогти, і спечемо стільки пирогів, скільки треба».
0: Катя і Павло розсміялися від радості та почали планувати разом з Ольгою, як організувати захід. Та найзворушливішим моментом того дня став прихід літньої жінки Марії. Вона часто заходила до кав'ярні, але сьогодні була особливо схвильована. Вона сиділа мовчки, дивилась у вікно, коли до неї підійшла Таня, одна із працівниць.
5: «Увага! Тривога у Харківській області триває!»
0: Тихо запитала, сідаючи поруч. «Я отримала листа від свого сина». Марія притиснула хустинку до очей. «Він пише, що все добре, але я знаю. Знаю, що це тільки слова. Війна. Вона змінює людей». Таня, не вагаючись, взяла її за руку.
2: «Ваша кава вже готова», – сказала вона м'яко. «А ми всі тут, з вами. Ви не сама».
0: Марія трохи усміхнулась крізь сльози і стиснула руку Тані у відповідь.
2: «Дякую, дитинко»,
0: – прошепотіла вона.
2: «Дякую, що ви тут».
0: І з кожним днем кав'ярня «Сонця» ставала дедалі важливішою для мешканців містечка. Тут вирішувалися не лише повсякденні питання, а й будувалися нові плани, долалися особисті труднощі. Кожен, хто заходив до цього маленького закладу, залишав тут частинку своєї історії, а кав'ярня відповідала взаємністю, дарувала надію, підтримувала і заспокоювала у важкі часи. Ось і настав час. Заклад готувався до важливого ярмарку. Стільки пирогів та булочок тут ще ніколи не пекли. Уся команда доклала максимум зусиль, щоб усе пройшло ідеально. Пані Ольга постійно була поруч, допомагала на кухні та координувала роботу.
2: «Таню, перевір, чи готові вареники», – сказала вона, махнувши у бік кухні. «А ти, Андрію, розклади пиріжки по коробках».
4: «Добре», – відгукнувся Андрій, взявшись до справи із такою ретельністю, ніби готував частування для короля.
0: На кухню зайшла Катя із мішком продуктів.
2: «Пані Ольго, це ще борошно та олія для випічки. Волонтери зібрали», –
0: сказала вона, стираючи піт із чола.
2: Люди готові допомагати стільки, скільки зможуть.
3: Дякую, Катю, кивнула Ольга. Кожен внесок важливий. Ти бачиш, скільки ми вже зробили разом. Ми стаємо справжньою силою.
2: Катя присіла ліворуч, дивлячись на киплячу воду.
6: Іноді я думаю, що якби не ви, наше містечко давно втратило б віру,
3: тихо промовила вона.
6: Ваша кав'ярня підтримує дух в наших людях.
2: Ми всі разом. Ми даруємо один одному тепло та турботу, і наш дух здіймається, як оце тісто в духовці,
3: сказала Ольга, задумливо замішуючи тісто.
2: Тим часом за одним із столиків у залі зібралося кілька волонтерів, які обговорювали чергову поїздку на фронт. Вони говорили тихо, але впевнено.
3: Треба ще кілька ящиків із ліками передати, сказав Павло, звертаючись до товариша. І, може, ще ковдри. Хлопці писали, що ночі на передовій стають все холодніші.
2: «А ще треба на рацію зібрати гроші, стару вже ледь чути», – відгукнувся його друг.
3: Несподівано до них підійшла Марія, та сама літня жінка, яка отримала листа від сина.
6: «Я тут принесла трохи консервації і теплий одяг. Це, звісно, дрібниці, але, може, комусь знадобиться».
2: «Спасибі вам, пані Марія!»
3: – щиро подякував Павло, беручи важку сумку.
2: «Кожна допомога має значення».
3: У зал увійшов Іван.
2: «Олю!» – звернувся він до власниці кав'ярні. «У нас знову потреба!»
3: Ольга кивнула, не вагаючись ані хвилини.
2: «Ми тут для того, щоб допомагати?» – відповіла вона. «Кожен із нас робить те, що вміє. Ви захищаєте, а ми годуємо. Так і переможемо!»
3: Іван усміхнувся і підійшов до Андрія, який саме укладав пиріжки.
2: «Друже, ти робиш чудову справу!»
3: – сказав Іван, поклавши руку на плече хлопцю. Андрій, зашарівшись, подивився на Івана.
6: «Я просто роблю те, що люблю», – тихо відповів він. «Готую їжу і ще роблю журавликів».
2: «І те рятує життя», – серйозно відповів Іван, беручи одну з коробок із пиріжками. «Ти навіть не уявляєш, наскільки це важливо».
3: Дні, тижні і місяці війни минали, а кав'ярня «Сонця» продовжувала тримати громаду разом. Пеклися пироги, готувалися обіди, а на передову йшли вантажі з їжею, одягом та підтримкою, які були настільки ж важливі, як і зброя. Люди з різними історіями знаходили тут теплі слова, співчували одне одному, розділяли спільне горе та плекали спільну надію. Пані Ольга дивилася вже по-новому на все навколо. На свою особливу команду і на Андрія – хлопців і дівчат із такою непростою долею, які раптом подорослішали і створили разом із нею коло підтримки всіх, кого зачепила ця страшна війна. Ольга була вдячна усім небайдужим людям і була впевнена – колись настане той день, коли нарешті закінчиться війна. І кав'ярня «Сонця» не просто вистоїть, вона продовжить працювати і стане місцем не лише для святкування і відпочинку, а й для відновлення. Люди приходитимуть сюди, щоб знайти спокій, зустріти старих друзів і відчути повернення до нормального життя. І навіть більше. Вона обов'язково організує тут програми психологічної підтримки для військових, які повернуться з фронту. Кожен завжди тут знайде когось, хто вислухає, допоможе і зігріє душевним теплом. І вже досить скоро, після перемоги одного звичайного мирного дня – до кав'ярні завітає молодий чоловік. Він зупиниться на порозі, подивиться на жовті стіни і вдихне знайомий аромат свіжої випічки. Цього разу Іван прийде не сам. Поруч із ним стоятимуть молода жінка та маленький хлопчик, який триматиме тата за руку.
2: «Олю, Андрію!» – звернеться Іван з усмішкою до своїх друзів. «Ми повернулися. Хочу познайомити вас із моєю родиною».
3: Ольга з радістю прийме їх у свої обійми.
2: «Ласкаво просимо додому», – скаже вона, погладивши хлопчика по голові.
7: «Ти той, хто робить журавликів?»
3: – запитає малюку Андрія. Андрій усміхнеться і витягне з кишені маленького паперового птаха.
2: «Так», – скаже він, простягаючи журавлика дитині. «А цей птах твій».
3: Хлопчик обережно візьме пташку і притисне до грудей. Кав'ярня «Сонця» назавжди залишиться тим місцем, де кожна філіжанка кави матиме свою історію. Але тепер це будуть історії не лише про боротьбу, а й про відродження, надію
4: Про те, як навіть у найтемніші часи люди здатні, тримаючись разом, знову і знову бачити світло. Заклад, який розпочинався як соціальний проєкт для особливих людей, стане символом людяності і сили духу, що завжди житиме у серцях тих, хто колись переступив цей поріг. Авторка казки Олена Ольховська. Читала Наталя Некипіла.
8: Казки з Наталею Некипілою на радіо Накипіло. Казку записано у партнерстві з видавничим брендом інклюзивної літератури «Кенгуру», що працює в складі видавництва «Ранок».

Вечір у Харкові. Радіо накипіло. Відкривай нове. Слухай найкращу інді-музику України на Радіо Накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас водина, ти така невагома, рухома зима. Бог має щоразу.
0: Слухайте радіо Накипіло.

Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо «Накипіло».

0: У Харкові вечір. Радіо накипіло.
1: Циркуни слухають радіо накипіло.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо накипіло.

0: Нова музика на радіо Накипіло.
1: Джаз на радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я нове небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в річний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, without the real beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: Вечір у Харкові. Радіо Накипіло.
1: Радіо Накипіло.
0: Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Увага! Двері зачиняються. Наступна станція – Радіо Накипіло.
1: Всім привіт! Це Міша Бірченко з гурту Хайфендеш. Закликаю вас слухати Радіо Накипіло та знайомитися з усім українським.

0: Невада слухає радіо Накипіло.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.

0: Russian lady.
1: Станція Славутич. Славутич.

0: так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.
1: Не знати години ні дня, як один так заб'ються серця.

0: Я верю, що їд на горі, де поки всі вирують мені. Сила та підніме землі.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
2: В Україні

0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Небо мені вкаже шлях. Що би не було, мене буду я. Мене буду я.